0: Takrat so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka, ter starši, ki se z njim pogovorijo. Pomembno je tudi, da vsak posameznik ravna odgovorno in takrat, ko bi bilo to lažje, ne pogleda stran. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi katerih prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanega gibanja delovnih strojev. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savske dolini okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila dve in tudi uradno vam lahko rečem dobro jutro, dragi aktualovci, ta je Arlica, družim z vami in legendarni ob tej uri ostajajo z nami še naprej na plesišču. No, nekateri ste že v postelji, lahko noč vsem, ki se odpravljate spat, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo.

tvoja učiteljica. Jaz sem še to namanka ženskam. Ko da nimamo že tako dovolj dela, zdaj pa da še moške učimo. Čeprav včasih jih je pa treba kaj. Skratka, Danijela Martinović prihaja v vaša ušesa. Danima, godinama, satima.

Džiboni na aktualu, dober večer, družba. Ja, kdo sploh rabi spanec, ko pa imamo takšno muziko? Gremo vsi, roke v zrak, Toni Cetinski.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prije tebe znaj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo, naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi kateri prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanega gibanja delovnih strojev. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka, ter starši, ki se z njim pogovorijo. Pomembno je tudi, da vsak posameznik ravna odgovorno in takrat, ko bi bilo to lažje, ne pogleda stran. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nijmegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savski dolini okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: odbila tri, dobro jutro. Ja, dajmo iztisniti še zadnje kaplje energije, da je Arlicem z vami in nadaljujemo z dobro glasbo, sicer začinjemo malce bolj umirjeno, Oliver Dragojevič.
1: Negdje još čuvam nešto za tebe.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter in danes v svežih bizarnih zapiskih bova šla na Japonsko, pa na Nizozemsko, pa v Avstralijo in Bolgarijo. Ok, spet smo izven domačih meja. Vejca porečete, vprašaj? Ja, zato, ker se vse bizarnosti zgodijo izven Slovenije. V Sloveniji bizarnosti ni. In potem lažje gremo na Japonsko, kjer bomo zavohali vse tiste, ki želijo imeti mir. Dobesedno zavohali. S tem, da to, da dobesedno smrdijo po lastni želji, jim ne prinaša nekega benefita, kvečemu malus, ne, falus, malus, slaba zadeva, ker tako smrdijo, da jih nihče več ne mara in to tudi službeno ne. Dalje. So pred dnevi nizozemska policija je zasegla 500 kg kokaina, ki so ga skrili v sadje. Boste rekli, nič novega. Je novo, ker v tem primeru je šlo za plastično sadje, skrito med pravim sadjem in tisto plastično sadje je bilo tako zelo zaneč, da so takoj ugotovili nekaj je narobe in ugotovili kaj. Ne? In bova povedala kasneje. Skupaj sta imela 100 let. Ona 102 leti, on 98 let, s tem, da 99. leta on ne bo dočakal, ker ga je ona pri 102 letih hinrihtala. In še v Bolgariji so zdaj sprožili kampanjo za najljubšo luknjo, najljubša luknja Bolgarije. In ne, ne gre za seksualno tekmovanje, kjer bi pokazali luknje, ki jih premorejo, ampak za najljubšo luknjo na cesti. Vsak večer bodo najboljše luknje pokazane tudi na večernih poročilih državne televizije. Najljubša luknja Bolgarije. Boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, najo je škoda z Ervinom stran metat.

0: Bizar bazar.
1: Torej, na japonsko. Z Japonske dosti krat prihaja veliko bizarnih zadev, čeprav Japonci so krasen narod, imam nekaj prijateljev in vsi po vrsti so prečudoviti, s tem, da državljani mojih prijateljev pa so včasih malo posebne sorte. No in na Japonskem od tega, da imajo recimo da avtomate, na katerih lahko kupiš rabljene hlačice, srednje šolk, do tega, da recimo so na voljo okusi sladoleda z okusom goveje juhe, to še gre, z okusom morske jegulje, tega več ne bo, ni bi dal usta in tako naprej. No, zdaj pa imajo na Japonskem se lahko ženske, ki želijo imeti mir, zaščitijo na naravni način, z vonjem. Kajti na Japonskem je neka firma farmacevtska začela prodajati deodorante, se pravi za podpajsko, za podpazduho nažajfat, in potem imaš von, ki odbija okolico. Približno 30 različnih vonjev je na voljo, med najbolj bizarnimi sem zasledil tele in sem potem prav prosil prijatelja Japonca Naruhita, da mi je iz tistih njihovih hišic pa smrekic, ko jih oni na mesto črko uporabljajo, prevedel, kaj bi to bili zani vonje, da ne rečem ravno smradi. Se pravi, deodoranti, ki jih lahko ženske, baje, da samo ženske to uporabljajo, ne vem, ok, tins pa taka enakopravnost, so. Se pravi, moj izbor najbolj bizarnih. Velik prešvican moški. No, sicer prevod je bil debel prešvican moški, ampak moramo biti malo prijazni. Velik prešvican moški. Se pravi, kupiš deodorant, se z njim nažajfaš in smrdiš po velikem, debelem prešvicanem moškem. Kako von ve, da je moški, da je žensko, pojma imam. Dalje, fermentirane gnile ribe. Fermentirane ribe, gnile ribe. Se pravi, se nažajfaš in smrdiš po gnilih ribah. Pasji odpadek, ne bom glih drek rekel. In to so večkrat probala prevajati, pa je dvigoval svoje japonske obrvi in vedno je prišlo ven, da je to hlevski delikt. Hlevski delikt. Delikt je po mojem znanju kaznivo dejanje, torej kaznivo dejanje iz hleva. Dišiš po kaznivem dejanju iz hleva. Pa malo še imaš neke drugačne zadeve. Recimo, von, ki naj bi smrdel po čaju iz wasabija. Wasabi je tisti njihov zeleni hren ali nekaj podobnega in to smrdi? Pojma nimam. Skratka, zmaga pa hlevski delikt še zanad tega bizarnega prevoda. No, in zdaj, zakaj bi recimo nekdo želel dišati po fermentiranih gnilih ribah ali hlevskem deliktu ali pasjem odpadku. Zato, ker proizvajalec zagotavlja, če se boste tako nažajfale, se boste navadile kmalu, ne, ker baje sam sebi ne smrdiš, baje, in imele boste prostor na vlaku, mir pri kosilu, mir na splošno, potem tudi v trgovini ne bo nihče zraven vas v vrsti stav in tako naprej. Ali to deluje? So začele uporabnice že pisati naokoli, da sicer to deluje, da nobenega ni bilo blizu, ampak ena srotica je napisala, da ni smela na vlak, ker tisti, ki jih tlačijo na vlak, vse ste kdaj videli v kakšnem filmu ali pa poročilih, ko se vsi nagužvajo na vlak in potem jih uslužbenci perona z belimi rukavičkami tlačijo tok časa noter, dokler še sploh kdo pride. Ne? In zdaj tista, ko je smrdela po hlevskem deliktu, recimo, bizarno, ni smela na vlak. Potem ena je še hujše odnesla, kaj ti šla je na avtobus, smrdela po, oziroma dišala po enem izmed teh posebnih deodorantov, ne vem sicer, katerega je imela, ampak jo je najprej voznik prosil, če bi šla dol, pa ko se nekaj pizdila, da ne bo šla dol, ne, klinčila se je, jaz ne grem dol, ker imam pravico, so poklicali policijo in neko posebno enoto za zaščito pred kemičnimi napadi in tako dalje in so jo potem zvlekli dol zamotano v neko folijo in srota bo plačala izjeno preračunano tam približno 23.000 evrov, ker je motla promet, to ni hujšega na Japonskem, kot če je kakšen avtobus minutko, pa kakšno minutko sekundo zamudi, to je že kar kazen. Torej, motla je promet, nekaj se je upirala, intervencija policije, tako da je sodnik rekel, teh 23.000 evrov v jenih si jo še dobro odnesla, zdaj pa se stoširajo ali kako naprej. Tako da ne smejo na vlak, dobivajo kazni in ena je tudi rekla, da že prej ni bila glih s prijatelji na ti, zdaj pa nima več nobenega. Je srotica. Če imaš na sebi velikega prešvicanega moškega, verjetno prijateljev sploh ne da nimaš, ampak ne potrebuješ.

0: Bizar kontra Splita.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Nekaj dni nazaj je nizozemska policija zasegla 500 kg kokaina. Boste rekli nič novega. Ok, 500 kg kokaina je bilo skritega v sadju. Boste rekli nič novega. Ok, ampak teh 500 kg kokaina skritega v sadju je bilo skritega v plastičnih ananasih. Boste rekli ja, bom rekel ja, zato ker to plastično sadje je bilo pa skrito med pravim sadjem. Torej je bilo v pošiljki pravega ananasa tudi umetno sadje in so bili delavci malo sumljivi, ko so med raztovarjanjem ananasa opazili, da neko sadje pa glih ni ananas. Se pravi, ananas je ok, ampak tisti plastični ananas pa nekaj ni pasal noter. Pa so malo pogledali, poklicali policijo in ugotovili, da je ta sumljiva pošiljka plastičnega ananasa res nadevana s kokainom. Kokain na črnem trgu naj bi bil vreden okoli 75 milijonov evrov. Za enkrat aretacij še ni, čeprav približno vejo odkot pa kaj, ampak ne želijo ogroziti preiskave, tako da tudi odkot je prispela pošiljka plastičnega ananasa nam niso povedli, oziroma jim niso povedli, jaz to sam druge berem. So pa rekli policisti na tiskovni konferenci, da so ti švercerji bili malo bolj amaterske sorte, kajti če bi vseeno, da se to počelo, naj bi bil vreden okoli 75 milijonov evrov. Za enkrat aretacij še ni, čeprav približno vejo odkot pa kaj, ampak ne želijo ogroziti preiskave, tako da tudi odkot je prispela pošiljka plastičnega ananasa nam niso povedli, oziroma jim niso povedli, jaz to sam druge berem. So pa rekli policisti na tiskovni konferenci,

0: Bizar bazar.
1: To je žalostno. Lahko bi zdaj v ozadju tiho prepevala Predinova pesem Bolj star, bolj nor. 102 leti ona, 98 let on, 200 let skupaj, ampak 201 leta skupaj ne boste dočakala. Kajti v Avstraliji je 102-letna ženska hinrihtala svojega 98-letnega soproga. Ga je ubila in so obtožili umora. Nekaj je bilo, neke prepiranje, čeprav ne vem, kako glasno se pri 100 letih sploh lahko prepiraš, pa so sosedje poklicali policijo, pa je policija prišla, pa je mamika pri 102 letih prikrevsala do vrat, pa je ka, pa bi in tako naprej, ja, kje imate pa možaja, tam leži in da ti je res ležal, s poškodbami glave ni več izmenjeval plinov z ozračjem. Mrtev. So jo zaslišali 102-letnico, kaj pa je bilo? In najprej rekla, nič ne slišim, ne, tisto poznamo, ne čujem dobro pri 102 letih. Pol so se drli, kaj pa bi bilo, in je rekla, nič se ne spomnim in tako dalje. So jo odpeljali sabo, psihiater, ki jo je pregledal, rekel, da se čisto dobro spomni in potem je nekaj rekla, ja, nekaj sem se kregala, tam je šel na živce in sem ga malo utišala, enosmerno. So izdali proti nje obtožnico zaradi umora soproga. Motiv, razen tega, da sva nekaj se kregala v tako visoki starosti, za zdaj ni znan, oziroma vse do mene ni prišel. Sodnik pa je rekel, da do sojenja lahko počaka doma, ker verjetno pri 102 letih za bežanje glih nekak nisi najbolj sposoben.

0: Bizar bazar.
1: In še vesela novica, če je bila tista prej bolj žalostna, je ta bolj vesela. V Bolgariji je štartala kampanja za najljubšo luknjo. Najljubša luknja. Ni seksualno konotirana, ampak prometno konotirana. Najljubša luknja na cesti. Nekateri bolgarski mediji so torej sprožili to kampanjo proti luknjam na bolgarskih cestah, ki so po mnenju bolgarske javnosti vse večji problem, bežno. Tako da prebivalce in voznike pozivajo, naj fotografirajo svojo najljubšo luknjo na cesti in ji dajo ime. Torej, najljubša luknja na cesti. Recimo, kako bo to zgledalo, prijavljam luknjo Jožico, 102 km ven iz Sofije in to je njena slika. Jožica je meni zelo ljubo ime, tako da, če treba kakšno ime dati, jaz rečem Jožica. Torej, najboljše luknje bodo vsak dan predvajali tudi na večernih poročilih televizije. Torej, luknja dneva in potem, ne vem, bodo glasovali ali kako to. Če je kdo naročnik oziroma gleda bolgarsko televizijo BTV, si bo zadevo lahko pogledal. Pri tej BTV televiziji pa so tudi pozvali gledalce, naj pripravijo tudi fotografije grozljivih luknj, da bodo lahko pripravili tudi lestvico najhujših luknj. Torej najljubša luknja, najhujša luknja in tako naprej. Pa tudi neka spletna stran je, kjer bolgarski vozniki lahko tudi povejo malo izkušnje. Teh luknj je zaradi cvetočih bolgarskih cest zelo veliko. Celo pišejo županom, če bi to mal popravili, ampak niso glih volitve, tako da ne bojo več popravili. Je eden izmed tistih na tej spletni strani v forumu napisal, da luknje niso luknje, ampak so pravi kraterji in da se razjajca ogrožajo življenja, voznikov, pešcev, uničujejo avtomobile, ampak vseeno so se nanje tako navadili, da če kdaj kakšno luknjo zafrikajo, so vsi zbegani za kapa, recimo tam na 73 km ni več počlo spode. Zdaj v mestih, kot so Veliko Tarnovo in Varna, še kdo bil pred kratkim tam, so bili celo protesti nekaj časa nazaj, nekaj dni, tednov. Protesti zaradi slabega stanja cest so napovedani tudi pred bolgarskim parlamentom, ampak do takrat pa najluknja Bolgarije. In zmagovalka najluknje bo tudi nagrajena, mislim, luknja glih ne vem, če jo bojo nagradno zaflikali, ampak lastnik bo dobil ganz novi avto. Ne? Kakšen avto, ne vem, ampak novi avtomobil, da bo pripravljen na nove najljubše luknje. Tudi tak se da. Dalo se bo tudi, do naslednjič, ko se vrneva, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Radio Aktual.
2: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Bizar bazar.
4: Ali lahko verjamete, da je pred nami samo še nekaj dni avgusta? Če danes sobota, nedelja, ponedeljek, pol pa bo že september in jesen se bo začela, ampak ne belimo si zdaj še glave s tem, dajmo raje uživati ob dobri glasbi.

0: Molim?
1: Ljudi Lobrale, Luka Nižetič na aktualu za dobro jutro. Pred nami je lepa sobota in dajte jo izkoristiti, kolikor se le da. Vsi tisti, ki pa ste še vedno po konci, tisti, ki se še niste odpravili spat, dajte izkoristiti tole noč.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka, ter starši, ki se z njim pogovorijo. Pomembno je tudi, da vsak posameznik ravna odgovorno in takrat, ko bi bilo to lažje, ne pogleda stran. Dars na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obe smerni voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savske dolini okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Popelje v novo uro, dobro jutro, 4 odbila ura, Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V petkovih nastopih na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v Poznanju je bila med dvema slovenskima predstavnicama v kajaku uspešnejša mlajša. Mija Medved je na 1000 metrov v svoji skupini zasedla tretje in skupno 12. mesto, izkušenja Anja Apolonijo pa je na 500 metrov nekoliko razočarala. Uvrstila se je le v finale C.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualcu.
1: Ameriška športna direktorica, guvernerka in manjšinska lastnica jezernikov Jeannie Buss je na višjem sodišču v Los Angelesu uložila zahtevo, s katero zahteva naj njenim petim sorojencem prepreči prodajo preostalega družinskega deleža v klubu Los Angeles Lakers.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matej Mamut je postal novi selektor slovenske moške namiznoteniške reprezentance. Na tem položaju je nasledil Andrejo Ojsteršek-Urh, ki je ta položaj zasedala skoraj 8 let.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je že v Lavalu v Franciji, kjer jo čaka evropsko prvenstvo v težavnosti. Slovenijo zastopa 6-članska ekipa, 4 plezalke in 2 plezalca. Najvišje cilje ima Luka Potočar, ki odkrito meri na svoje prvo odličje na prvenstvih stare celine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. V več nevladnih organizacijah opozarjajo na škodljive posledice, ki bi jih v praksi prineslo sprejetje predlaganega osnutka novele zakona o tujcih. Kritični so predvsem do sprememb na področju dokazovanja zadostnih sredstev, ki jih mora zagotoviti tuji delavec, da lahko dobi dovoljenje za prebivanje. Predlagajo, da se predlog celoti umakne, morebitni novi predlogi pa naj vključujejo ukrepe, ki bodo dejansko spodbujali integracijo priseljencev v Sloveniji. Dars na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obe smerni voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bajerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savski dolini okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem novem časovnem popotovanju, na našem prijetnem sprehodu v preteklost. Gremo v časovno kapsulo in preverimo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 29. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1009 stolnica v Mainzu je bila na dan posvetitve, na današnji dan močno poškodovana v požaru. 1189 Dubrovnik z bosanskim banom Kulinom sklene sporazum, ki mu omogoči neovirano trgovanje po Bosni. V listini Bernarda Koroškega pa je na današnji 29. avgust leta 1252 prvič omenjen Vipavski križ. Leta 1289 pa je ustanovljena inkvizicija. Turki leta 1526 v bitki pri Mohaču potolčajo Mađare. Konča se opijska vojna leta 1842 med Združenim kraljestvom in Kitajsko, ki pa mora odpreti svoja pristanišča in prepustiti Hong Kong. Leta 1885 Gottlieb Damier uloži patentno vlogo za motocikel. Leta 1920 med Podlipo in Smrečjem pri Vrhniki organizirajo prvo motociklistično dirko v Sloveniji. Peter II. Karadžorđević pa leta 1944 odvzame poveljevanje Draži Mihajloviču in s tem prizna Titovo vojsko. Še leto 1945, ko ameriške oborožene sile začnejo zasedati Japonsko. Leta 1991 sovjetski parlament zamrzne račune komunistične partije Sovjetske zveze in s tem onemogoči delovanje. Še leto 2005, ko orkan Katrina upostoši južni del Združenih držav Amerike. Danes 29. avgusta pa je praznik mučeništva Janeza Krstnika, po domače Janez brez glave, v rimsko-katoliški in pa v pravoslavnih cerkvah, ki uporabljajo še stari pravoslavni koledar, pa je ta praznik 11. septembra. Mi pa povsod, ne glede na to, kje smo, praznujemo življenje in se potrudimo, da se 29. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Dars na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra, točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh.

0: val.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktual.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: danes se vsi selimo. Pa ne dobesedno, ampak selimo se v Planico, kajti 17. sezona Gibanja Laško Gremo v hribe dobiva danes svoj letošnji epilog. Gremo v hribe, ena, tri. Tako, od 9.30 dalje, torej čez, koliko, 2 ure in pol, Dejan Dogaja band, Agropop, Atomic Harmonik, športniki bodo z nami iz Zlatorogove družine in seveda aktualovci in aktualovke. Na poti tudi že Bundi, oziroma Bundi, živa, dobro jutro.
1: Jaz se moram resiti, dobro, da smo že malo zadihani, ker vsem smo pa tudi malo pešli, ne samo z avtom do parkirišča, ampak ja, Planica, Planica, tako vesela, pa mečken žalostna kraljica, tako malo stovzico ponosa pa radosti. Iskreno ne morem verjetno, da smo že na zadnji postojanki letošnje sezone, lahko gremo v hribe.
0: Res je, sicer pa vsako leto nekako Gibanje Laško Gremo v hribe ima neko svojo noto, nek svoj čar, neko svojo zgodbo mogoče. Kako bi jo za letos opisal?
1: To sezono bi opisal kot malo je bila edinstvena, ker smo dali več poudarka na to, da se v hribe res gre peš, ne to z avti. In ta sezona bi bila z eno besedo predvsem in zelo bolj vroča, kot pa vse ostale do zdaj. Tako da vsa pohvala in čast vsem, ki so hodili z nami v hribe, ker vem, da sleheren vzpon ni bil mači kašel.
0: Ja, po tako vročem poletju se vidimo v Planici, danes od 9.30 dalje. Gremo v hribe
2: prav vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Bled bo prihodnji ponedeljek in torek znova gostil strateški forum, ki velja za osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji. Letos bodo razprave na forumu potekale pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti v ospredju v prihodnost Evrope. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Glavni poudarki razprav bodo namenjeni prihodnosti Evropske unije, tako z vidika varnosti kot vidika konkurenčnosti oziroma gospodarstva. Posebna pozornost pa bo namenjena dokončanju procesa širitve, je povedal generalni sekretar foruma Peter Grk. Ob začetku novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos poslanici izpostavil pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Za varnost so po njegovih besedah odgovorni vsi. Policisti, ki bodo ob začetku šolskega leta še posebej pozorni na prometno varnost v okolici šol in vrtcev, učitelji, ki opazijo stisko otroka, ter starši, ki se z njim pogovorijo. Pomembno je tudi, da vsak posameznik ravna odgovorno in takrat, ko bi bilo to lažje, ne pogleda stran. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh.
2: Poglejmo nebo, danes bo na obali precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti države bo zapihal veter v vzhodnih smeri s temperaturami nekje med 23 in 28 stopinj. Jutri pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti ponekod tudi megleno.
3: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
4: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
3: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Dobre novice z cest, zdaj v tem trenutku brez večjih posebnosti in promet poteka gladko po državi, tako da če opazite posebnosti radarje, kontrole ali pa kakšno, na žalost, prometno nasrečo, povejte nam to na nič 80 13 nič 2.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Rudi Ziger.
2: Dobro jutro, Aktualo, Aktualci, če ste že po koncu. Imate očitno dober razlog za to, da ste po koncu. Čestitke. Ivan Ive Županovič, najlepša v nadaljevanju.
3: Želim te više, no i koga prije za uvijek srce poklanjam ti.
2: Mislim, pa res fervec matra, kam se zdaj peljete ob tej uri, razen seveda v Planico, kjer se bo danes zgodil finale, gremo v hribe. Nič 4-1, 30, 40, 50, malo želim biti firbec. Pokličte, napište. Ivan Ive Županovič, kot rečeno, predtem pa gazde, još i danas.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Ekskluzivno bojene spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: In poglejmo nebo, če ste že po koncu, verjetno, kot rečeno, imate dober razlog za to in vas tudi zanima. Kratka majica, mogoče še vsem kakšen dežnik. Danes bo na obali, če se tja odpravljate, precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, še bo lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa danes vse do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej bolj jasno, s temperaturami vse do 31 čez dan, v ponedeljek zopet sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Lepe novice z cest, promet poteka brez posebnosti, prav tako ni radarjev in kontrol, držim pesti, da tako ostane čim dlje. Če pa karkoli opazite na vaši poti, smo vam pa vedno na voljo na 0813 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktual. Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti. Samo
3: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na aktualu, dobro jutro. In nas ste se kdaj vprašali, kaj bi bilo, če? Mar si, kaj bi bilo drugače, če? Tako kot pri Davorju Bornu in Zdravku Škendru v glasbenem dvoboju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Tako, Davor Borno, preden se je začel ukvarjati, to nisem vedel, s petjem, seveda je bil tudi radijski voditelj, lej, Davor, vem, da poslušaš, Davor večkrat posluša aktual, če bi šal kdaj šiht, pa bi se vrnil na to stran radijskega mikrofona, jaz mislim, da se je zmeril, da je dobrodošel pri nas. Sploh glede na to, kako fajn slovensk govori, neverjetno.

0: strani glasbenega dvoboja, na drugi strani pa bivše levo krilo nogometnega kluba Šibenik. In ne lovi ribe zdaj. Kot mlad fant je igral nogomet, bil pa je eden izmed najbolj perspektivnih igralcev Šibenika v tistem času v mladinskih pogonih. Enkrat je celo rekel, da mu je malo žal, da ni nadaljeval z nogometom, ampak mi smo srečni, da je bil mikrofon močnejši od žoge na eni točki. Zdravko Škender, Ulovija San Ribu na drugi strani glasbenega dvoboja. Glasujete lahko vse do ponedeljka, časa imate več kot dovolj, vam pa priporočam našo spletno stran radioaktual.si, skočite malo nižji in tam je ta glasbeni dvoboj samo za vas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pred začetkom novega šolskega leta občine pozvalo naj v prvih dneh pouka v neposredni bližini šol, avtobusnih in železniških postaj ter postajališč omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Na ministrstvu pojasnjujejo, da se poziv nanaša predvsem na sanacije in vzdrževalna dela na cestah, košnjo trave in obcestnih površin, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, zaradi katerih prihaja do zapor, zožitev vozišč ali povečanega gibanja delovnih strojev. Dars na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olympiakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh.
2: Poglejmo še v nebo. Danes bo ob morju precej jasno, drugod delno jasno, spremenljivo oblačnost. Temperature danes kar ok, 28 stopinj največ namerimo, na obali okoli 30. Jutri pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Temperature v prvem delu dneva jutri med 12 in 17, čez dan pa zopet do 31. Pneumatika na vozišču vira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra. Med razcepom Gabrk in počeviliščem Risnik zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri iz smeri Laškega. Če še kje opazite posebnosti, nič 80 13 nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: vino. Na aktualu, dobro jutro. Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Rudi Ziger. Dobro jutro, aktualok, aktualoci. Še zadnji vikend pred začetkom šole in ta teden aktualu zbiramo in smo zbirali in bomo zbirali največje lumparije, ki ste jih naredili, komu ste jih naredili, zakaj ste jih naredili, kaj ste storili. Jaz moram oseb povedati, da meni je rad tekel jezik. Nikoli nič nisem poškodoval, nikoli vrgo, nikoli koga udaril, boh ne dej, ker bi dobil bi večje batine nazaj. Sicer pa... Rad sem imel kakšen komentar preveč, da imam tako reči. Teh je bilo ogromno, zdaj nimamo toliko časa, da vse povem. Vi pa v miru, lepo kavica, pa napište, kaj ste zagodali v šoli, kakšno lemparijo, komu in predvsem najbolj pomemben, ali ta oseba sploh ve, da ste bili vi tisti, ki ste mu to stvar ušpičali.
1: Novo na aktualu.
0: Nič 4-1 30 40 50. Napište SMS, pokličte nas. Veseli bomo vsake zgodbe. Mogoče ste pa biti tako kot jaz. Mogoče bi pa pol mogli delati na radiju. To bi slabo radič klapa in tram.

aktualk. Narejen za moja ušesa.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99. It's gonna be
4: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro, da moraš provat.
6: Dio mi.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Nekatere šolske luparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
14: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

fant, ki ga spremljam že kar nekaj časa po TikToku in mi je všeč, da je kar enkrat eksplodiral, po domače rečeno, pri nas in tudi na Hrvaškem, seveda. Poglejmo nebo, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo, kakšne so temperature in kje smo v tem trenutku. Na obali okoli 26 stopinj, Novo mesto, Ptuj in Maribor 22 stopinj, Murska Sobota, Bled, Trbovlje pa okoli 20. Danes bo precej jasno, temperature do 28, torej ne tista klasična vročina, lahko danes tudi zapade kakšna kapljica dežja, kakšna ploka, nevihta. Jutri zopet pretežno jasno, temperature čez dan bodo vse do 31, no v ponedeljek se pa vrača poletje 2026. Vročina. Na ceste zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbrko, Mando in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Predor proti Sloveniji celo občasno zapirajo. Radar še vedno v Rimskih Toplicah pri pokopališču meri iz smeri Laškega. Če kje opazite posebnosti na vaši poti, nam jih javite na 080 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
7: Kaj gledaš?
6: Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
7: Evo me, takoj ga uletim.
8: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič. Na Tbilisijski 49.
7: Ko se dela?
9: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
15: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
16: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
17: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
18: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
17: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
18: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
17: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
19: Ajoj, ajoj.

0: do 9. Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Letošnji Izotur z Union Radler 00 Izotonik se zaključuje, ampak čaka na še finale.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Tako, prva sezona Union Radler Izotura dobiva svoj epilog, koma čakamo naslednjo. Sicer pa v soboto 5. septembra se vidimo v Kranju na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France. Štart je ob 13.35, čaka na 34 km pretežno ravninske trase, ampak gre z panike. Tukaj ne šteje čas, ampak sam dobra družba, pravo kolesarsko doživetje. Vozili bomo v skupini za uradnim spremim vozilom, tako da nobenih napadov klanci ni granja kot Pogačar. Pridete lahko s prijatelji, sodelavci ali pa kar sami s kolesom, ki je tehnično brezhibno, čakajo zaprte ceste, policijsko spremstvo, skratka kot predsednik, tehnična pomoč in pravi občutek velike kolesarske dirke. Prijave več informacij najdete na spletni strani Letab Slovenija in seveda doma na radioaktual.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
0: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
0: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Danes bodo v Planici odkrili kip Nike Prevc, najboljše slovenske smučarske skakalke in aktualne svetovne rekorderke. Odkritje bo potekalo v okviru dogodka Laško gremo v hribe. Udeležila pa se ga bo tudi slovenska ženska A reprezentanca v smučarskih skokih. Ob tej priložnosti bodo predstavili tudi novo razstavo o razvoju ženskih smučarskih skokov, ki bo na ogled v Nordijskem centru Planica. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Po poplavah, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešenih ovira tudi slabo vreme. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v rokometni sezoni 2026-27. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med ekipama Krim OTP Grup Mercator in Mlino Test Ajdovščina. Ob 20. uri pa bo na sporedu še moški obračun med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega.
0: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgatale lizga. Svaj bi zgala ta njegova resna ekše brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: Poglejmo, v nebo danes bo ob morju dokaj sončno, čez dan načeloma spremenljivo oblačno, lahko pa vmes nastane kakšna ploha in kakšna nevihta. Na notranjosti Slovenije tudi veter v vzhodni smeri. Čez dan temperature do 28, jutri pa zopet bolj jasno s temperaturami do 31, v ponedeljek pa zopet sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Kamena cesta zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru na posameznih odsekih med Logatcem in Uncem ter naprej proti Postojni. Pa na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Radar je na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Vičočeh, ki opaste še 0-80-13-0-7.

0: Ane Žagar klapa šufit na Aktualu.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Rudi Žigar.
0: Ja, in upamo, da ste z nami tudi vi. Seveda ste, napišite nam SMS nič 41 30 40 50, kaj počnete in kje ste. Z nami tudi Julija, no?
3: Sve stare ljubavi i život svoj, sva moja sjećanja.
0: Srna i Vuk, torej, kje ste, dobro jutro, koliko feto se že spil, to me vse zanima. Nič 41 30 40 50.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Rakovci,
1: oblak. Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: So

0: Event.si in bencinski servisi Petrol. 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Mišo Kovač, slušaj majko, moju pjesmu na aktualu, dobro jutro in aktualoci, če bi moral prihodni vikend na kolo, tandem vzeti eno osebo, ki bi bila vaš skrivni adut za zmago. Kdo bi to bil? Hey!

0: festival Merkur Zavarovalnica Letal Slovenije by Tour de France. V soboto bo tudi Merkur Zavarovalnica poslovna etapa, lahko izberete dirko dvojic na 34 km z merjenjem časa ali pa sproščeno izorajt skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Nas pa zanima, kot rečeno, koga bi vzel sabo na tandem in zakaj, lahko ste zelo ustvarjalni, lahko res rečete Pogačar. Ne vemo, če se bo uresničil, verjetno ne, ampak držimo pesti. SMS na 051 70 80 90, od ponedeljka do petka pa vsak dan podarjamo in bomo podarili darilni paket Merkur Zavarovalnica Letal, v petek pa še paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti 240 evrov. Še to, nezgoda se lahko zgodi kjerkoli, na kolesu, pri športu ali pa doma. Pri Merkur Zavarovalnici poskrbijo, da saj finančne skrbi ne bodo vaš problem. Več na merkur-zav.si.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letal Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Novo na aktualu.

0: Raboto in Gregor Ravnik. Kaj bi bilo, če ne bi obstajala ljubezen? Po takih pesmi ne bi mogel uživati. S tabo mi je lažje vse na aktualu. 3 minute čez pol deseto. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Poglejmo, kaj se bo dogajalo z vremenom, ampak še pred temperature. V Izoli 27, Ptuj 24, Novo mesto 23, Maribor 22 stopinj, Bled 21, prav tako v prestolnici in Črna na Koroškem 20 stopinj. Danes dokaj sončno, lahko pa sicer nastane še kakšna ploha in nevihta, temperature danes vse do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in po nižinah v notranjosti celo megleno, s temperaturami do 31. Začetek novega delovnega tedna in prvega šolskega tedna, pa sončen in vroč.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Poglejmo že na ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljansko obvoznico in Dragomerom ter naprej v isti smeri med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoj še na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karvanke, predor proti Sloveniji občasno celo zapirajo. Radar je na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozare iz smeri Brda proti Viču in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če jih še kje obaste, nič 80, 13, nič 10.

Nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda?
5: Moj duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Nekaj lepega za vedno.
9: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Nad območjem Ljubljanskih most bosta ob 15. uri izvedena preleta letala in helikopterja Slovenske vojske v okviru sodelovanja Slovenske vojske pri spremljevalnih dejavnostih ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gaj in svet 3. Zaradi vremensko pestre noči je bilo potrebnih kar nekaj intervencij, za katere je poskrbila nevihtna linija, ki je v Slovenijo prispela z zahoda, poroča Svet 24. Po prvih podatkih uprave za zaščito in reševanje so imele pristojne službe veliko dela, zlasti na območjih kanala Bohinja in Poljanske doline, pa tudi na Štajerskem na območju občin Hoče Slivnica, Pesnica in Napače.
0: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandr.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buz 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
0: Aktual.
13: Lep dobro dan, poglejmo v nebo, danes nekaj več jasnine, jutri pa, oziroma danes nekaj več jasnine sprva, potem pa nekaj ploh in kakšna nevihta s temperaturami do 28, no jutri pa res več jasnine. Kaj pa na cestah zastoji? Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenski avtocesti obe smeri pred predorom Karavanke, predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoj še na ljubljanski zahodni voznici proti Gozarja med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Poveča promet na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola, policijska kontrola v Hrastniku pri bencinski črpalki. Če še kje opazite posebnosti, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Rudi Ziger.
2: Dobar dan, upam, da vam horoskop danes bo za najlepše stvari, da se zbudite z nekom, ko vas marat in da vam bo klima leba delala takrat, ko boste rabili. Sobota, 29. august in v ponedeljek oziroma v torek se začne šola. Kar malo nostalgično, da je tale zadnji vikend pred začetkom šole. Jaz se spomnim, da sem zadnji vikend potem še ekstra izkoristil, pa bil do 5 zjutraj po koncu. Počel vse tiste stvari, ki jih normalno med šolo ne. Kako se vi spomnite začetka šole vaših časov? Kaj ste počeli? Ste imeli kakšen ritual, kakšen poseben spomin ali pa lumparijo? Nič 4-1, 30, 40, 50, Bipop, Moje sonce in... za nadaljevanje tega dopodneva. Skupina z enim prav posebnim komadom, ki bo najdel zdaj pravo osebo, da tole sliši. Begini.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowman za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si. Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
12: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
1: V primeru okvare ali nesreče lahko v AMZS mobilni aplikaciji aktivirate pomoč na cesti. V tem primeru ravnajte v skladu s priporočili varnega ravnanja, ko ste vozilo primorani ustaviti oziroma zapustiti. Zavarujte mesto okvare ali nesreče ter zavarujte sopotnike in sebe. V aplikaciji spremljajte približevanje izvajalca pomoči na cesti.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: 29. august, če še danes niste pogledali na koledar. Poglejmo temperature, Izola 28, Koper 28, Črnomelj 25, 23 v Murski Soboti, 23 v Novem mestu in 22 v Celju. Danes dokaj sončno, lahko nastane kakšna ploha nevihta, temperature pa se bodo pospele vse do 28 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod tudi megleno s temperaturami do 31 čez dan. Ponedeljek sončno, vroče, pika vejce konc.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Ceste zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter proti Avstriji pod predmejnim prehodom Šentilj. Na gorenski avtocesti zastoje obe smeri pred predorom Karavanke, predor proti Sloveniji občasno tudi zapirajo. Poveča promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti do Brezovice in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, če pa še kje. Nič 80, 13, nič 2.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prikrat.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela! Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot, odgovor pa pusti na Aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap, v petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
5: nesreča nikoli ne počiva, vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
7: veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Martin Žunec, Gori Kuča na Aktualu, dober dan. 4 minute do 11 in danes gremo vsi v Planico, pa ni razlog za to, kakšen zimski šport oziroma smučarski skoki. Torej, zaključujemo namreč 17. sezono Gibanja Laško, gremo v hribe, danes bodo nastopali ali pa nastopajo Dejan Dogaja Band, Agropop, Atomic Harmonic, z nami tudi vrhunski športniki iz Zlatorogove družine in med drugim tudi Klemen Bunderla, živjo, ki se nam javlja.
1: Aktualno, kaj aktualno, lejte, kakšno čarobno vzdušje, tele skrivnostne meglice zdaj napovedujejo lepo sončno vreme, tako da še imate čas, zdaj le bomo začeli s ta glavno žurko, najprej seveda slavnostno himno, pol bomo pa zaključili letošnjo sezono, Laško gremo v hribe, tako kaj se je za eno pes, to je znak, začel se je, pritve, še imate čas, vreme se je pa glitkar naredil. Gremo v hribe
2: prav vsi. V soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer zahode države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima 2 tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje 3 ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8%, kar je 3% točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos. Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
11: Ja, danes ob morju še je dokaj sončno, drugodelno jasno, celo možna kakšna ploha in nevihta. V notranjosti Slovenije je tudi rahel veter, temperature do 28 stopinj. Jutri pretežno jasno, s temperaturami do 31, v ponedeljek in torek spet sončno in spet nekoliko bolj vroče.
12: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
12: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Pa na cestah žival na cestišču vira promet. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem previdno zastoji so. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno. Na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti zastoj obe smeri pred predorom Karavanke, predor proti Sloveniji celo občasno zapirajo. In povečan promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija Policija Izola Lesce Bled. Zaradi prometne sreče je zaprta cesta Bled-Bohinjska Bistrica med Obrnami in Nomanjem. Nastal je daljši zastoj obe smeri, policijska kontrola v Dolgi vasi pri Kočevju. Pri gasilskem domu, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo?
3: A, veš?
2: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: SE.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Rudi Ziger.
3: Dobar dan sem tistim, ki ste šli včer ob normalnih urah spati, in dobro jutro sem tistim, ki ste šli mogoče malo kasnej. Iz katerega ko razloga? Mogoče tale, Željko Bebek, Japoka Fanama.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odisseja. Ma è da qua buono? Come da mi cuca la moja nonna? Dio mio!
2: GA plus plus.
3: Obiščite salone GA plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ekskluzivno upojenje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
4: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
10: Pumpaj, Miško! Vsak petek zvečer

0: Generacija Vino in Oč, Dino Petrič. Čakamo na drugi del pesmi, Kava in jutro, to bi bilo dobro. 19. august, dober dan in... Poglejmo, ne bo. V tem trenutku najprej temperature 25 v Ljubljani, 23 v Kranju, Novo mesto in Murski Soboti, na Ptuju 20, če na Konoškem pa stopinja več. Popoldne še naprej sončno, temperature pričakujemo danes okoli 28, če ste nekje v bližini obale, tam nekje 30. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah v notranjosti, ponekod megleno s temperaturami čez dan do 31, ponedeljek, torek, sončno, vroče, joj.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Na ceste zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj, pa na gorenski avtocesti obe smeri pred predorom Karavanke, predor proti Sloveniji občasno zapirajo. Zastoj še na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti do Dragomera, pa na cestah Koper, Dragonja, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Jesenice, Mojstrana, slednja v obe smeri. Pokvarjen tovornjak v ovinku ovira promet na cesti Turjak-Škofljica, previdno, da tam ne pride do naleta. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Bled-Bohinjska Bistrica med Obrnami in Nomanjem. Zaradi prometne nesreče nastal je zastoj obe smeri. Radar na cesti Hrastnik, Rimske Toplice na Brnici in radar v Logarovcu pri Ljutomeru pri Kapelici. Če še kaj, nič 80, 13, nič 20.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Sašo Landero, ne grem na kolena na radio.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Se družijo, ja, zaenkrat pri nas na spletni strani, pa nekje tam zunaj in upamo, da kmalo tudi zopet pri vas doma. Poglejmo, koga pogrešamo. Mačka, pasme, Maine Coon je čipiran in sliši na ime Hači. Hači. Pošten najditelj dobi tudi nagrado, pravi Urška, v okolici Olševeka ga pogrešamo. Potem pa še pogrešena psička Arja, manjša rasti, mešanka terjerja, oranžno-rjave barve s črnimi ušeski luškama. Če je kdo videl ali ima kakršnokoli informacijo, ne, vas lepo prosimo, da nas kontaktira. Vsaka informacija nam veliko pomeni, pravi Tina. Držimo pesti, se pravi, če želite, lahko pomagate, radio.lpi.si pošeljnica. Živali.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Po poplavah, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Zadnji vikend v avgustu bo tradicionalno v znamenju mednarodne noči netopirjev. Danes in v nedeljo bodo po Sloveniji na sporedu predavanja, sprehodi in razstave, različni dogodki pa se bodo odvili tudi v septembru. Namen dogodka, ki po svetu poteka od leta 1997, je javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom netopirjev ter njihovih habitatov.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
8: In že smo pri vremenski napovedi. Za danes seveda v notranjosti bo kar oblačno, na obmorju pa je sončno vreme. Nekaj ploh in posameznih neviht se v notranjosti lahko pojavi tudi v popoldanskem času. No, jutri pa nas čaka sončna nedelja, zjutraj bo nekaj meglem. Temperature danes čez dan do 28, na Primorskem okoli 31. Jutri pa se lahko tudi v notranjosti spet živo srebro zelo približa številki 30. Poglejmo še na slovenske ceste, kar nekaj dogodkov je. Radar na cesti Hrastnik Rimske Toplice, in sicer na Brnici, meri v obe smeri. Radar je tudi v Logarovcih pri Ljutomeru pri Kapelici. Kar pa se zastojev tiče, pa takole: imamo prometno nesrečo, ta ovira promet na glavni cesti Bled-Bohinj med krajema Obrne in Nomen. Urejen je izmenično enosmerno, na obeh straneh pa je nastal daljši zastoj. Na štajerski avtocesti zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Gorenjska avtocesta pred predorom Karavanke proti Avstriji je 7-kilometrska kolona vozil. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti Primorski prav tako zastoji, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. In gremo še na primorsko avtocesto Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, Postojna proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Ja, tako je to zadnji počitniški vikend, zgoščen promet, srečno, varno, če boste ostali še v kakšnem zastoju ali peljali mimo kakšne kontrole. Z veseljem sprejmemo tudi to informacijo ter jo delimo naprej. 0880 13 02.

0: klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Skupaj vedno in vse povsod.
3: Z nami v živo.
2: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
4: Dobar dan, draga družba. Tole soboto popoldne preživim z vami na naših frekvencah radijskih in seveda tudi na malih ekranih za vse, ki radi tudi kaj vidite in pogledate, predvsem ali sem ok. No, sem se malo na hitro zrihtal. Rudi Karel bi rekel še včeraj na morju, danes že v studiu Aktual TV, ampak to niti ni najbolj pomembno. Pomembno je, da imam kar dovolj energije, tako da vas peljem skozi tole popoldne. Sicer nočem vas spravljati v slabo voljo, ampak od 68 dni poletnih počitnic sta ostala le še 2,5. Ja, treba jo je izkoristiti, ne zamahnite z roko, saj je vsega konec, ni vsega konec, pravzaprav se vse šele začenja. Tudi šolsko leto je lahko zanimivo, prinaša kar nekaj izzivov in prijetnih presenečenj, tako za tiste, ki bodo prvič prestopili šolski prag, kot tiste, ki se čez šolski prag vračajo po počitniškem času. Uživajmo v dobri muziki in v tem popoldnevu. Vremensko ste slišali malo tako, malo mešano bi lahko rekli, če boste vrgli kakšno mešano na žaru, potem tudi dober tek.
2: Dober dan se začne
5: na Aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Wow, gremo po nakupi.
7: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
8: Na pico!
6: Jaz bom pad taj.
8: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
7: Ja,
9: Kratohvil Leclerc.
10: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
11: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
12: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
11: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
12: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
11: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

Takole pa gremo malce na sprehod po vremenski napovedi, dolgoročni za prihodnji teden in pa stanju na slovenskih cestah. No, če smo aktualni, ta trenutek na Bledu 19, v Mariboru 21, v Trbovljah 23, v Ljubljani 24 stopinj Celzija. No, najtopleje je na Primorskem, kjer je precej sončno, Izola in Koper 29 stopinj Celzija. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? No, jutri lepa nedelja, sončna bo, zjutraj bo nekaj megle v notranjosti države, predvsem po kotlinah, jutro bolj sveže, čez dan pa temperature blizu 30 stopinj Celzija. Podobno bo tudi v prihodnjem tednu, le da bodo tu in tam plohe in nevihte malo osvežile ozračje. Pričakujejo se v torek pozno popovdne in v sredo, drugače pa, če potegnem črto, se bo tudi v prihodnjem tednu, čeprav skočimo že v mesec september, nadaljevalo dokaj lepo poletno vreme. Ja, pa še na ceste poglejmo, takole je trenutno na slovenskih cestah, kar se tiče ovir, še vedno promet ovira, prometna nesreča na glavni cesti Bled-Bohinj med krajema Obrne in Nomen. Tam je promet urejen izmenično enosmerno, na obeh straneh pa prihaja do daljšega zastoja. Zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj oziroma pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je najdaljši zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 7 kilometrov. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj od Koses in centra proti Primorski. Na primorski avtocesti pa stojite na odsekih Kozarje, Brezovica, Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter tudi deloma pred Postojno proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti prav tako zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Poglejmo še na podravsko avtocesto pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoje pa beležimo tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri, Izola, Strunjan in Sečovlje, Izola. Radar pa je v Novem mestu pri Krki. Ja, obširno je bilo tole, če sem kaj izpustil, ker tega ne vemo, nam pa povejte na 0880 13 02.

0: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
2: Zadnji počitniški konec tedna je z nami, zato na cestah zastoji, mnogi boste rekli prevečkrat. Ja, tudi Marko Vozelj in Mojstri prepevajo tako.

0: Akcija Laško gremo v hribe se danes zaključuje z veliko fešto v Planici. Tam je sila razburljivo, Atomic Harmonic, Agropop in pa Dejan Dogaja band. Vrhunski športniki pod Zlatorogovo zastavo in še marsikaj. Sicer pa kaj bi govoril, daj nam Klemen pove, kaj dogaja. Klemen, izvoli.
1: Aktualovke, aktualovci, kot vidite, smo še zmeraj na kraju zločina, kjer se zaključuje ena fenomenalna sezona. Kaj ne reče druzga? Pohitite, če imate temene pol urce vožnje do Planice, še lahko ujamete eno hudo, hudo presenečenje. Vse drgaca za hapliko poligo. Tako da v glavnem, aktualovke, aktualovci, mi se imamo super, se imamo. Kva 20 evrov naredi. Glavno se vidimo v Planici, nekaj minut pa te še, tako da pridite, ne bova. Gremo v ribe
2: prav vsi. V soboto gremo v Planico. Z vami bom užival v dobri hrani, glasbi in seveda dobri pijači, tudi Rok Piletič.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: monoblok s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
8: Petek, 16. oktober.
7: Razprodano.
8: Najavljamo.
7: Sobota,

0: Top Event Pikasi in bencinski servisi Petrol.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot, odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap, v petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
4: nesreča nikoli ne počiva, vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolnikov omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznijo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. Nad območjem Ljubljanskih most bosta ob 15. uri izvedena preleta letala in helikopterja Slovenske vojske v okviru sodelovanja Slovenske vojske pri spremljevalnih dejavnostih ob premierni uprizoritvi slovenskega filma Gajin svet 3. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
11: Spremenljivo, do pretežno oblačno bo v notranjosti države, kakšna ploha in nevihta ni izključena, na obmorju pa je sončno, tam so dnevne temperature tudi najvišje do 31 stopinj Celzija, v notranjosti se ogreje do 27. Jutri bo pretežno jasno in suho vreme, zjutraj bo nekaj kratkotrajne megle, dnevne temperature pa od 25 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
12: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Zastoji ostajajo na vseh slovenskih avtocestah, primorski, gorenski, dolenski in pa tudi podravskim. Vračanje turistov na svoje destinacije povzroča seveda zgoščen promet, delovne zapore pa tudi občasne zastoje. No, dobra novica je, da je cesta med Bledom in Bohinjem, ki je bila nekaj časa zaprta, oziroma je promet potekal izmenično enosmerno, sedaj normalno odprta. Krajši zastoj še vedno ostaja. Povožena žival pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Vrhnika. Tam bodite skrajno previdni. Radar je še vedno v Novem mestu pri Krki. Če je še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: dnevu. Upam, da tudi vi preživljate lepe minute. Šola se bo začela, vem, to niste najbolj veseli. Ampak lejte, kaj je bila pa morda največja lumparija, ki ste jo vi naredili, morda na prvi šolski dan ali v kateremkoli razredu se česa spomnite? No, veseli bomo, če nam pošljete SMS kratko vsebino, kakšna je ta lumparija bila na nič 41, 30, 40, 50. No, sam pravzaprav takole malo razmišljam, zagotovo sem napravil kakšno lumparijo, ampak ko potem človek razmišlja, katera je bila, se najraje naredi, da se ne spomni. Ne? Če se jo spomnim, vam jo zaupam v nadaljevanju današnjega popovdneva. No, v ZDA recimo se šolsko leto začne med 10. avgustom in 5. septembrom, odvisno od zvezne države, kar pomeni, da nekateri otroci tam že 3 tedne sedijo v šolskih klopeh, no nekateri pa še vedno razmišljajo o kakšnem dobrem sladoledu.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce.
2: A?
3: Tlakovci oblak, na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Obiščite salone KA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. KA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
17: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: više vremena za bacet.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
2: Ja, dragi moji, letošnji izotur z izotočkami in osvežilnim Union Radlerjem 00 Izotonik se zaključuje. Čaka nas le še finale in to že zelo kmalo, v soboto 5. septembra. Na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal, kot sem rekel, 5. pa tudi 6. septembra v Kranju. Gre za pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji. Zakaj? Zato, ker bo to prava dirka, sicer 34 kilometrov, takšne ravninske terase, ampak vsa spremljevalna vozila, potem gledalci, redarji, tako kot da ste na pravi dirki. Čeprav bo vse skupaj bolj pogojeno z veseljem, sproščenim doživetjem in druženjem. Sodelujete lahko s praktično katerimkoli tehnično brezhibnim kolesom, ja, tudi električnim. Občutek pravega kolesarskega vzdušja na trasi. Če želite biti del tega, se prijavite na spletni strani Letap Slovenija in na radioaktual.si.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Novo na aktualu.

0: Gledamo, kaj nam obljublja vreme za prihodnje dni. Ravno podituževali, veste, se ne bomo. Danes je v notranjosti nekaj več oblakov, tu in tam še kakšna ploha ali nevihta, no ob morju pa je sončno, kar je najbolj pomembne za tiste, ki še koristite svoj dopust in počitnice. Tam so temperature najvišje v Kopru in Portorožu 30 stopinj Celzija, no v Ljubljani pa trenutno 25-24 v Mariboru. Jutri sončen dan, lep, nekaj jutranje megle bo po kotlinah, tako da se počasi pripravljamo tudi na jesenske dni, ampak so še daleč, kajti, kot pravijo meteorologi, bomo v prihodnjem tednu še vedno deležni poletja. Bo nekaj dni, ko bo malo osvežitve v obliki ploh in neviht, sicer pa še vedno poletne temperature se tja do prihodnjega konca tedna, v notranjosti malo pod 30.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Skok na slovenske ceste, za vse tiste, ki ste na poti. Nekaj zastojev je, tako da čisto gladko ne grem. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Pred predorom Karavanke na Gorenjski avtocesti je 7-kilometrski zastoj. Ta je tudi na avstrijski strani predora, zato predor občasno zapirajo. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici je zastoj od Koses in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa pred oziroma od Kozarji ter Brezovice, Vrhnike proti Kopru, pa pred Postojno v smeri Kopra, Meduncem in Brezovico v smeri Ljubljane, ter prav tako pred Postojno v smeri Ljubljane, pred Gruškovjem proti Hrvaški, prav tako krajši zastoj. Radar pa ste opazili v Hrastniku pri DM-u, tako da to je to, kar vam imam povedati in na kar se lahko pripravite na svoji poti. Če pa odkrijete še kakšno kontrolo, še kakšen zastoj, morda uvero, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Glasba, kamor sodi tudi glasbeni dvoboj. Tole je vikend glasbeni dvoboj, ki traja od petka do ponedeljkovega jutra. Časa več kot dovolj, da tudi vi glasujete za svojega favorita. Dva moška izvajalca imamo, oba dokaj markantna in oba dokaj popularna.

Zagotovo ste ga spoznali, tudi samo po glasu Davor Borno je bil tole in Vrati se. No, na sproti pa mu stoji Zdravko Škender, ki prepeva Ulovija san

0: To je to, zdaj pa je seveda vse na vaši strani, da glasujete na naši spletni strani ali na Instagramu in določite zmagovalca.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dol z kavča.
4: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na pol druga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Pred tem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki izvajajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. To bi vlada izdala v 3 mesecih po uveljavitvi zakona, izhaja iz predloga objavljenega na e-upravi. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni, izid pa velja za negotovega. Slovenska kajakaša Anže Pikun in Matevž Manfreda sta na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah odlično opravila svojo nalogo. V prvi polfinalni skupini na 500 metrov sta v dvojcu zmagala in se skupno z drugim časom uvrstila v nedeljski finale, kjer napovedujeta boj za najvišja mesta.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Popoldne bo ob morju sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, s temperaturami od 26 do 28 na Primorskem do 30. Na jutri lahko pričakujemo pretežno jasno vreme, zjutraj po nižinah nekaj megle, čez dan pa torej lepo. Jutranje temperature 12 do 17, ob morju okoli 20, jutrišnje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Še vedno imamo nekaj zastojev na slovenskih cestah, vseh avtocestah proti Štajerski in proti Ljubljani s Primorskem. Morda za informacijo, od Ljubljane oziroma od Kopra do Ljubljane boste potrebovali približno uro in pol, od Ljubljane do predora Karavanke in čez pa skoraj da 2 uri in 10 minut. Namreč zastoj pred predorom Karavanke dolg kar 7 kilometrov. Drugih posebnosti v prometu zaenkrat ni, če boste opazili kakšno kontrolo ali oviro, z veseljem sporočite nam na 0813 02.

0: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Takole, dragi moji, gremo počasi skozi tole sobotno popovdne. Ura je še zgodnja, 7 minut čez 14. Kakšen napitek po kosilu se sedaj le verjetno prileže, pa malo odmora, gledanja morda v nebom ali pridobivanje še malo rjavega tena, da bo držal tja globoko v jesen. No, v torek pa se odprejo šolska vrata. To nekako po celem svetu sproži podobno reakcijo. Starši si oddahnejo, učitelji globoko vdihnejo, otroci pa iščejo izgovor, zakaj bi še malo ostali doma. V Sloveniji šolsko leto se začne vedno 1. septembra, na Japonskem že aprila, v Avstraliji januarja. No, seveda v Avstraliji imajo januarja poletje, ne? Tako da tudi uživajo v poletnih mesecih. Naše poletje pa še kar traja. Kmalo boste slišali, sem malo pobrskal, kaj nas čaka. Ja, še en vročinski val se napoveduje, kdaj in kako pa v pol treh.
1: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

To je zagotovo tudi dan za zabavom, za fešte. Če ste načrtovali, upam, da je vse pripravljeno, vreme vam tega ne bo skazilo. Čeprav je bilo danes vsaj do povdne kar nekaj oblakov v notranjosti države. No, seveda pa vas vabim, da nam še naprej sporočite kakšno vašo lumparijo iz šolskih časov. Zagotovo ste kaj ušpičili. Sem razmišljal tudi sam, vem, da sem noja lumparija, ali je to lumparija ali ne. Enkrat nisem bil ravno najbolje pripravljen, bil je to 8. razred osnovne šole, takrat še ni bilo 9-letke, torej zadnji, in pri angleščini sem rekel, morda pa bi bilo dobro, da imam tokrat prvič v vseh 8 letih plonk listek. No, seveda sem ga poskušal tudi uporabiti, pa so me dobili, tako da zdaj, ali je to lumparija ali največja sramota v mojem življenju, niti ne vem. No, imamo še eno vragolijo, ki nam jo je poslala naša poslušalka, ki pravi, da je v šolo hodila pred davnimi časi, takrat kot jaz. Ogrevali so se še z drvmi, torej v učilnici je bila pečna drva in tako so morali dežurni učenci prinašati drva, da niso bili na hladnem. No in tako je naša poslušalka skupaj s sošolko šla po drva v kletih, prinesla, zložila v kišnico, ki je bila poleg peči, in ponovno sta odšli, da bosta kišnico napolnili. Vsakič, ko sta se vrnili, pa je bila kišta prazna, nič ima ni bilo jasno. Pa ko sta vendarle ta tretjič prišli gor in je bila kišta spet prazna, pa sta ugotovili, da so jo potegnili sošolci, ki so drva, ki sta jih prinesli in zložili v to kišto, jaz rečem po domače kišto, ne, zlagali za omaro. Na koncu vse lepo in prav, nekaj smeha, no sami pa sta potem, ko sta drva zložili v kištico, sedeli na tej, da se ne bi spet kaj zgodilo, in ko je prišla učiteljica, je rekla, kaj pa vedve, ja, tukaj sediva, da naju ne zebe. Thank you.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
14: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
13: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
14: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
13: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Pa smo spet pri malo daljšem pregledu vremenske napovedi. Zelo zanimiva je. No, najprej pogledamo nekaj aktualnih podatkov o vremenu. V Izoli 30, prav toliko tudi v Kopru, v Črnomlju 27, Kranj in Murska Sobota 25, Ljubljana, Slovengradec, Novo mesto 24, 23, pa na Bledu, Ptuju in v Mariboru 22. Ta trenutek v Trbovljah. Kaj pa nas čaka v nadaljevanju? No, takole kažejo vremenske karte. Jutri in v ponedeljek dokaj jasno. Nekaj jutranje megle, predvsem jutri. Ponedeljek popoldne oziroma proti večeru pa so na severu države možne posamezne plohe ali nevihte. Bolj oblačen in svež bo torek. Dnevne temperature vse te dni nekako v notranjosti države okoli 27 stopinj Celzija, na Primorskem kakšno stopinjo več. Potem pa pazite tole. Od četrtka do naslednjega ponedeljka, zatoliko imam vremenske karte, kaže na sončno vreme, pa ne samo to. Lahko, da bomo govorili še o enem vročinskem valu, čeprav že v mesecu septembru. Namreč od sobote pa tja do ponedeljka so napovedane temperature tudi v notranjosti države preko 30 stopinj Celzija, okvirno 33, 34 za Ljubljano. Zanimivo, ne?
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Na slovenskih cestah ostajajo zastoji, predvsem na avtocestah. Govorimo o primorski avtocesti, ker se vam čas potovanja kar precej podaljša. Trenutno pot od Ljubljane do Kopra traja 1:18, v nasprotni smeri pa 1:23. No, še večji zastoj oziroma zamuda je od Ljubljane proti Karavankam in preko Karavank, kjer je kolona vozil dolga skoraj da 7 km. Za to pot pa boste potrebovali v tem trenutku 2:10. To je to. Imamo še eno radarsko kontrolo v Dobravi. No, ja upam, da veste, kje je to. Ta edini podatek imam. Torej, če se vozite skozi Dobravo, je tam lahko radar. Srečno, varno, če je še kje, pa sporočite na 080 13 02.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Ja, takole, smo pri naših hišnih ljubljenčkih. Žal se kakšen izgubi in mi smo tu, da malo pomagamo. Tole je čisto sveže, obvestilo pa prihaja iz Trebnjega, z okolico. Pogrešajo pa border collieja, avstralskega ovčarja, eno oko modro, drugo rjavo, srednje rasti in pravijo, da je prijazen do ljudi. Sliši pa na ime Arči. Pogrešajo ga na območju Trebnjega, kot sem že povedal. Če ga boste slučajno opazili, 040-687-636. Torej, 040-686 oziroma 687-636. Tako, to je prava številka. Sicer pa v naši rubriki, na naši spletni strani, najdete še več takšnih oglasov, lesnikov, ki iščejo svoje ljubljenčke oziroma oseb, ki so kakšnega našli.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Sexual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek.
13: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
14: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
15: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Na Norveškem poteka žalovanje za kraljem Haraldom, ki je v starosti 89 let umrl v petek. Zastave visijo na poldruga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu. Tam se je v petek zvečer zbralo okoli 20 tisoč ljudi, da bi se poklonili kralju, ki je državo vodil 35 let. Kdaj bodo pokojnega kralja pokopali, še ni znano. Predtem se bo lahko od njega v kapeli kraljeve palače poslovila javnost. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Spinalna mišična atrofija že dolgo ni več bolezen, ki bi zaznamovala le otroštvo. Se napredek diagnostike in sodobnega zdravljenja bolniku omogočata, da dočaka odraslost. Ob koncu mednarodnega meseca ozaveščanja o spinalni mišični atrofiji, ki je v ospredje postavil odrasle s to boleznjo, poudarjajo, da lahko bolniki danes živijo bolj kakovostno.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.
9: Pretežno oblačno bo danes popoldne, v morju pa je sončno vreme od 23 do 28 stopinj, so zunanje temperature na Koper 30 stopinj Celzija. Jutri pa bo vso povsod pretežno jasno, lepo, suho vreme brez padavin. Dnevne temperature bodo še nekoliko višje od 26 do 31 stopinj Celzija. Zjutraj bo ponekod po nižinah nekaj megle, jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Že cel dan poročamo o zastojih na slovenskih avtocestah in ker je slabo, lahko tudi še slabše, moramo žal poročati še o prometnih nesrečah. Ena se je zgodila v predoru Karavanke, ta je zaradi tega popolnoma zaprt. Možni obvozi za osebna vozila so preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi, oviran pa je promet tudi na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Ostajajo tudi vsi zastoji, ki so posledice gostega prometa in pa tudi cestnih del in omejitev prometa na naših avtocestah. Radarjev in policijskih kontrol pa v zadnji uri niste odkrili. Če je kje kakšen, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: Zadnji počitniški, poletni počitniški konec tedna je pred nami. Sobota, kar nekaj ur je še ostalo, pa tisti zabavni večerni del, ki ga velja izkoristiti. No, jutri pa je nedelja, ko se bo tudi marsikaj dogajalo. Potem pa pride torek, ja, in zopet bo zazvonilo in zvonilo bo vse do 24. junija prihodnje leto. Z nekaj občasnimi premori, ko bodo jesenske, zimske in ostale počitnice. Ja, tako pa je. No, ampak, lejte, lahko bi bilo še slabše. Recimo v Južni Koreji se šolsko leto začne marca, ne? Pa ni pravega poletja potem. Tako da so različne stvari. Mi se včasih pojezimo, če nismo vsega kupili. Nekaj časa boste še imeli v ponedeljek, da kupite, če ste že vse zložili v šolsko torbo. Poglejte, če niste pozabili na copate.
0: To je Aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Aktual.

Gole, poglejmo na uro, 5 minut, če manjka do 3:30. Ste kdaj sestavljali Rubikovo kocko? No, jaz sem jo dosti krat, kakšnih posebnih rekordov nisem dosegel, mislim pa, da mi jo je uspelo nekajkrat sestaviti tako, kot je potrebno, da je bila vsaka stran v svoji barvi. No, navdušenci, še vedno jih je veliko po svetu, pa tudi v Sloveniji, imajo tudi svoja tekmovanja. Eno od takšnih poteka tudi pri nas v Dobrovi. Zbralo se je 140 tekmovalcev iz 17 držav. Torej, tam v Dobrovi premikajo kocko in njene stranice, zato da pridobijo prave barve. Novo na aktualu.

0: Ja, ob tele ste mnoge vzdihovale, ne? Saj jo je slišati vsak dan, tako da malo poprtrbite, pa jo boste spet slišale. Mi smo pri vremenu v notranjosti države, je nekaj oblakov, temperature med 23 in 25 stopinjami Celzija, no, na Primorskem pa je več sonca in tudi 30. Bil je pri Novi Gorici 31, prav toliko na letališču blizu Portoroža, no v Verdjanu in Kopru pa so namerili 30 stopinj, 31 recimo še v Ilirski Bistrici. Kaj nas čaka v prihodnjih dneh? Pravzaprav se poletje nadaljuje, čeprav bomo skočili že v prvi meteorološko jesenski mesec september. Vedno topleje bo v tem tednu, v torek in sredo morda malo bolj sveže, v torek predvsem kakšnja kaplja dežja na severozahodu države, tam v dopoldanskem času, na sredo popoldne lahko tudi drugod, od četrtka dalje pa se bo zračje umirilo in temperature bodo spet porasle. Ob koncu prihodnjega tedna bi lahko tudi v notranjosti Slovenije živo srebro preseglo 30 stopinj Celzija.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Nekaj dobrih, pa tudi nekaj manj dobrih novic v tejle rubriki o stanju na slovenskih cestah. Dobra novica je ta, da gre od Ljubljane proti Kopru in od Kopra proti Ljubljani nekoliko hitreje, da zastoji niso več tako dolgi in boste v realnem času prispeli na svoj cilj, no zakompliciralo pa se je tja proti Gorenski oziroma predoru Karavanke. V njem se je zgodila prometna nesreča, predor je zaenkrat popolnoma zaprt v obe smeri. Nastaja daljši zastoj, kolona vozil pred prehodom na slovenski strani je dolga že več kot 10 kilometrov. Možni obvozi za osebna vozila so preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter tudi preko Šentilja. Še eno prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi ter na cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Odkrili ste tudi policijsko kontrolo, ta je v Bevškem pri Trbovljah. Srečno, varno, če je še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Veliko je stvari, ki vplivajo na naše življenje ali si mi pustimo, da preveč vplivajo na naše življenje. Zato kot nalaž tale, Davor Adolfi, neka živim, kako živim.

0: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, z nami tudi 5. in 6. septembra v Kranju na festivalu Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. In seveda brezplačna štartnina, kar je darilo Gorenjske banke. No, prihodnjo soboto tudi bodoči junaki, posebna kolesarska preizkušnja za otroke do 12. leta. Najmlajši pa se lahko vožnje udeležijo na poganjalčkih ali kolesih. Ja, to bo zabavno. No, Gorenjska banka že 5. leto zapored omogoča brezplačno udeležbo otrok na preizkušnjah bodoči junaki. Tam bo tudi njihov predstavitveni prostor, kjer vas bodo čakale aktivnosti za otroke in odrasle. Prijave na bodoče junake pa so že odprte. Starši lahko svoje otroke prijavijo prek spletne strani dogodka. No, več informacij o vsem tem pa najdete tudi na naši spletni strani radioaktual.si.
0: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

Ja, takole, svet ima rad zmagovalce, marsikaj se dogaja danes. Sem dobil klic mladih rokometašev Zigam, ki so na turnirju Ivančni in tudi nas malo poslušajo, ne? Pa jih je treba broditi. No, pustimo brodove in ostale zgodbe in jih bodrimo pri zmagah njih in tudi vse ostale, ki so na tem turnirju, pa rekel sem Rubikova kocka danes v spredju. Torej, mladi se zabavajo, tik preden spet preskočijo šolski prag.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
4: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjek.si in pri poblaščenih monterjih poslovi.

0: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
4: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
4: Zajčjadobrava.si. Samo
5: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Skrivnostno.
7: Aktualno.

0: Ojej.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Na 20. srednjeevropski matematični olimpijadi, ki je potekala v Celju, je tekmovalo 6 Slovencev. Primož Markovič z gimnazije Bežigrad je osvojil srebrno medaljo. Srednjeevropska matematična olimpijada je tekmovalcem sicer služila predvsem kot priprava na 68. mednarodno matematično olimpijado, ki bo prihodnje leto potekala na Madžarskem. V bolnišnici v Splitu je umrl 79-letni moški, ki je bil hudo poškodovan v požaru pri Omišu pred dobrima dvema tednoma. To je druga žrtev tega požara, življenje 3 ljudi pa je še vedno ogroženo. Požar pri Omišu je izbruhnil 13. avgusta zvečer in se zaradi burje zelo hitro razširil. Več 100 ljudi, med njimi številni turisti, je moralo zapustiti domove, zgorelo je na desetine hiš in avtomobilov. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54% tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. ZDA so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je to največji naftni dogovor v svetovni zgodovini, s katerim so se podvojile ameriške zaloge nafte. V Nemčiji je upravljalec železnic Deutsche Bahn v prvi polovici letošnjega leta v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. S tem je bila stopnja odpovedi 8-odstotna, kar je 3-odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, hkrati pa druga najvišja doslej.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
10: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
10: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
11: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
1: Aktuar.
13: Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nekaterih kotlinah. Jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, čez dan pa od 26 do 31 stopinj Celzija. No, imamo dobro novico za vsem, ki potujete proti Avstriji in kanite skozi predor Karavanke. Tam so odstranili posledice prometne nesreče. Predor je sedaj odprt v obe smeri in zastoj se počasi krajša. Imamo zastoje še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Nekaj zastojev še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni od Viča proti Primorski, na Primorski avtocesti, predvsem v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Policijsko kontrolo ste našli v Kisovcu pri Rondoju. Kontrolirajo vse, ki vozite v smeri Izlak. Srečno varno, če je še kaj kje, nič 80, 13, nič 2.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Kakorkoli že, hoteli ali ne, odštevanje letošnjih počitnic je v finalni fazi, ostalo nam je še kaj malo sobote, pa nedelja, ponedeljek, utorek, gremo v šolo. Ampak sej je dobra stvar tudi potem, ko greš v šolo, začneš razmišljati, kdaj so naslednje počitnice. To ni nič takega, o tem razmišljajo tako učenci, dijaki, kakor tudi učitelji in profesori.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, Betezze Odisseia. Ma è da qua buono come da mi cuha la moja nonna. Dio mio.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: To pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
11: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
12: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
13: Preverite na kamen-zunko.si.
14: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
17: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
18: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
17: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
18: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
17: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Ja, tole je bil Jan Plestenjak, pogajmo na uro, 20 minut je čez četrto. Na svetovnem kongresu Cigre v Parizu je del sejemske ekipe tudi humanoidni robot Jože. Ja, prav ste slišali. Ampak to ni vse, ne? Jože je tam, da ljudem daje informacije, da jim pove, kje se morajo ustaviti, ima poglobljeno komunikacijo v kar 60 jezikih, pa Jože je Slovenc. Obiskovalcem tako odgovarja v njihovem materinem jeziku, prepozna, kaj sogovornika zanima in pogovor prilagodi njegovemu zanimanju. No, ampak, veste, tale Jože, ne vem, če se bo vrnil v Ljubljano, me malo skrbi, ne? Ker Jože je tam spoznal Tonko. Ja, kdo je Tonka? Ja, humanoidna robotka iz Hrvaške. In menda se zelo dobro zastopita. Zdaj pa ne vem, ali so zato obiskovalci kaj prikrajšani, ali pa svoje ljubezenske robotske aktivnosti delata takrat, ko sta prosta. Kdo bi vedel, no, če ste slučajno na poti v Pariz, poiščite Jožeta in Tonko, sta prikupen robotski par.
1: Novo na aktualu.

Na Primorskem se je danes v zračju ogrelo do 30 stopinj, celo stopinjo čez 31 v Kopru, Ilirski Bistrici, Portorožu in Novi Gorici. No, v notranjosti smo imeli več oblakov, pa so bile temperature malo nižje. Jutri bo jasno povsod, zjutraj bo nekaj megle, temperature od 12 do 17, čez dan pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Tudi v tednu, ki je pred nami, ki nas popelje čez šolski prag in v mesec september, se poletje nadaljuje. Morda bo nekoliko bolj sveže v torek in sredom, možne so posamezne plohe in nevihte. Od četrtka dalje pa kaže, da bo tudi preko naslednjega konca tedna suho in sončno vreme, dnevne temperature tudi v notranjosti pa bodo šle prek 30 stopinj Celzija. Poglejmo, kako je na cestah. Promet se je nekoliko umiril, zastojev je nekaj manj oziroma so krajši in pot gre hitreje. Vendar opozarjamo na previdnost in strpnost tam, kjer gre promet še vedno dokaj počasi. To pa so Gorenjska ter Primorska avtocesta, delno tudi Štajerska avtocesta. Radarji na cesti Litija Ljubljana v Kresnicah pri Mostu je prvi, ki meri vašo hitrost, drugi pa v Kisovcu pri Rondoju v smeri iz Lakne. Bodite prehitri. Hitri, če je še kje kakšen, pa nič 80, 13, nič 2, pa povemo naprej.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: kvalu.
1: Ja, prihodnja sobota in nedelja bosta razgibana za vse ljubitelje kolesarstva, kajti 5. in 6. septembra v Kranju kolesarski festival Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenia by Tour de France. Z različnimi trasami, ena od njih bo potekala tudi za vse, ki profesionalno kolesarsko izkušnjo približa kolesarjem in rekreativcem, to pa je Merkur Zavarovalnica poslovna etapa. Ja, ta bo zanimiva. Poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji, in sicer dirko dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa ali pa sproščeno ISO ride skupinsko vožnjo, kjer merjenja časa ne bo. Prijave za obe preizkušnji so že odprte na strani L'Etap Slovenia, tako da ne čakajte predolgo. Mi pa smo tudi pripravili nagradno igro za vas, in sicer koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu? Kdo torej bi bil skrivni adut za zmago in zakaj? Saj veste, napačnih odgovorov tu ni, tako da kar pogumno pošlite SMS na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket, in sicer Merkur Zavarovalnica L'Etap. V petek pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljša doživetja v vrednosti kar 240 €. Ja, Merkur Zavarovalnica poskrbi, da tudi če se kaj na kolesu zgodi, da dolgi meseci rehabilitacije ne bodo preveč udarili po žepu. Merkur nezgoda poskrbi za stroške, vi pa za okrevanje.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenia by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in osklavski
2: kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovini

0: Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na Aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur zavarovalnica Letup. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letup Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Neurja so v petek povzročila precej škode v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Nevihtna celica, ki se je v petek zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešene našli žive, vse manj. Iskanje pogrešanih ovira tudi slabo vreme. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih scenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Vztrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke vztrajno zavračajo.
2: Preletimo, kaj pravi vremenska napoved. Kratko in jedrnato, po noči se bo povsod zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah nekaj megle. Jutranje temperature od 12 do 17, torej na Primorskem okoli 20, noč z dan pa zelo toplo od 26 do 31 stopinj Celzija.
3: Na dirko dvojic ali Izorajt, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: No, kar pa se prevoznosti cest tiče, pa bo informacij nekaj več. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti. Zaprt je predor Pletovarje v smeri Ljubljane, nastaja daljši zastoj. Zaradi gorečega vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, med počivališčem Povodnje in Vodicami. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji, med Pesnico in Šentiljem. No, pred predorom Karavanke ostaja zastoj, kolona vozil je dolga 10 km, predor zaradi varnosti tudi občasno zapirajo. Nekaj zastojev je še na Dolenski, Štajerski in Primorski avtocesti ter na cesti na prelaz Ljubelj, ki ga tudi občasno zapirajo. Pa še radarska kontrola na cesti Ljubljana-Litija pri Krestiškem mostu. Srečno, varno, previdno, če je še kje kaj, nič 80, 13, nič 2.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami uživo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Danes sem vam prenesel tudi nekaj informacij, kako je začetkom šolskega leta v nekaterih drugih državah. No, na Hrvaškem se bo novo šolsko leto začelo šele v ponedeljek, 7. septembra. V Nemčiji pa se začenja na 6 različnih datumov, gre za termine od avgusta do septembra. S tem pa pravijo, da se izognejo tudi prometnim zastojem. No ja, morda v Nemčiji, ampak pri nas in na Hrvaškem pa ti ostajajo, ne glede na začetek njihovih počitnic. No, če bo kakšen zastoj nastal tudi v ponedeljek, ker boste iskali otroške šolske copate številka 33, ste krivi sami, ker ste predolgo čakali.
0: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Nekatere šolske luparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
2: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

Ja, tole je bil Luka Basi, ki ima rad morje. Kdo ga nima? No, nekateri ga res nimate, ampak ne bomo se zdaj le preštevali. Rad bi vas svet povabil, da nam odkrijete kakšno vašo lumparijo iz šolskih časov. Recimo, kaj je največja, ki ste jo naredili, komu ste jo naredili, zakaj ste jo naredili. Te zgodbe nas zanimajo. Pošlite nam v obliki SMS-a na 0141 30 40 50. No, Matej pravi, da je bila njegova največja lumparija v osnovni šoli ta, da je rad potegnil za kitke dekleta, ki so imele lase spletene v kite. No, Matej, ne priporočam tega danes, ker bi lahko kaj padlo po levem ali desnem licu. No, potem pa še Alenka, opa, no, tole so bile kar nevarne zgodbe, namreč, ko so se v srednji šoli teple za najbolj čednega fanta, je svoji konkurentki, lahko rečemo, nastavila risalni žebliček na stol. Ja, to je bolelo, ne? Upam, da ne preveč, ampak to so stvari, ki smo jih počeli. Kaj ste počeli vi? Kakšna je vaša lumparija? Dajte, zaupajte nam.

0: Ja, tole sta bila Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič. Tole pa je že vreme, ki ga gledamo za naslednji teden, ko se nekako poslavljamo od počitnic, ampak poletja ni konec. Poletje očitno letos še ni reklo svoje zadnje besede in nas bo nagradilo vsaj še s tednom dni sončnega, pa tudi kar precej vročega vremena. No, še najbolj sveže v prihodnjem tednu bo v torek in sredo, ko bodo dnevne temperature tam okoli 26 stopinj Celzija, to velja za notranjost države, ki se bodo občasno pojavljale plohe in nevihte. No, od četrtka dalje pa stabilno vreme, ob koncu tedna bodo temperature tudi v notranjosti presegle 30 stopinj Celzija. Poletje se nadaljuje, naše uživanje, okoli poletja pa tudi, a ne?
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: No, na cestah je danes bolj živahno, kot bo na nebu. V prihodnjih dneh zaradi nesreče je na štajerski avtocesti A1 zaprt predor Pletovar je proti Ljubljani. Nastaja daljši zastoj. Prosimo, da naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopate iz vozil. Zaradi gorečega vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med počivališčem Povodje in Vodicami. Zaradi okvare vozila pa zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Avstrije med Pesnicami in Šentiljem. Pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti je zastoj dolg približno 10 km. Predor tudi občasno zapirajo. V to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice v shod Lipce, razen za lokalni promet. Obvoz je preko izvoza Lesce proti Avstriji, pa preko prelazov Ljubelj in Korensko sedlo ter preko Šentilja. Zastoji so še na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na cesti na prelaz Ljubelj, tudi tega občasno zapirajo. No pa še radar, ta je na Rožnem pri Brestanici pri odcepu za Presladol. Srečno, varno in previdno, če bo še kje kaj, nič 80 13 nič 2.

enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Helena Blagne, Let in Soul, tako le za slovo in morda za malo ohladitve v tem popoldnevu, ki je bilo precej toplo na Primorskem, celo vroče, pa kot ste slišali, bodo tudi naslednji dnevi precej vroči, bo pa že tudi kmalo mesec september. Jutri je še nedelja, preživite jo v družinskem vzdušju, še pred novim šolskim letom se malo družite s svojimi otroki, pa tudi prijatelji in si naredite lep dan tudi v naši družbi, ko bomo z vami spet v živo, tako na Radio Aktual kot na Aktual TV. Lahko pa se tudi kam odpravite, veliko stvari se bo dogajalo v Arboretumu, čarobni dan, kjer bodo zbirali sredstva za društvo specialnih olimpijade v okviru Zveze Sožitje, pa tudi v živalskem vrtu menda pripravljajo nekaj zanimivega, kot nas bodo menda živalice vodile po samem vrtu. Bog si ga vedi, kako bo to. Če boste tam, boste to tudi izvedeli. Lahko pa bo lepo tudi ob kakšnem družinskem pikniku. Srečno in lep preostanek sobote ter lep konec tedna.
1: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Samo
6: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktualov namik za premik.
1: Dober dan. V galeriji Jakopič v Ljubljani vas jutri ob 16.30 vabijo, da se jim pridružite na javnem vodstvu po retrospektivi uveljavljenega nizozemskega fotografa Roba Horanstre, Običajni ljudje. Razstava, ki so jo pripravili v sodelovanju s Fotomuzejem v Hagu, vključuje več kot 70 individualnih ali skupinskih portretov, posnetih predvsem v Rusiji in Evropi, ter nekaj novejših v Sloveniji nastalih del iz projekta Evropejci, ki ga Horanstra razvija s pisateljem Arnoldom van Bruggenom. V Mariboru pa vas jutri vabijo, da v paviljonu mestnega parka ob 10.30 prisluhnete slovensko-goriškemu pihalnemu orkestru Mol Lenart. Repertoar orkestra obsega svetovne klasike, slovenske popevke, filmsko glasbo in koračnice ter zabavne melodije, zato lahko vsak obiskovalec najde nekaj zase. Dogodek je brezplačen, ob slabem vremenu pa prireditev odpade. Pa še malo na obalo, kjer vas jutri ob 20.30 vabijo v park Pietro Coppo Isola na poletje v parku. Nastopila bo koprska rock zasedba Paul Graham, ki združuje vplive bluza, kantrija in klasičnega roka, ter jih prepleta z izpovednimi besedili v slovenščini. Njihov zvok je surov, iskren in zrelo avtorski, zaznamovan z izrazitimi kitarskimi linijami ter prepričljivo odrsko energijo. Vstop je prost. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti, jutrišnji dan in večer pa vam želimo, da pri tem uživate. Namik za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Nekatere šolske lumparije nikoli ne zastarajo. Razbito okno, ponarejen popis ali ravnateljev avto s počenimi gumami. Komu se moraš končno opravičiti? Priznaj nam na 051 70 80 90.
8: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
9: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
11: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
10: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
11: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
10: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Aktual.
12: Prva ponovitev.
1: Najbolj sončna lestvica.
13: Jadranskih 10.
10: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Koliko je zanimivo, da se tisti rek o vratih skoraj vedno potrdi. Naprimer, ne, poletje v tem trenutku zapira vrata, šole jih pa ponovno odpirajo. A ni to fino? In jaz priznam, da je tako dober občutek, ko se na ulice pa na pločnike vrne ta mladostna razposajenost, pa smeh, pa glasnost. No, en delček te poletne harmonije bomo pa mi vsem obdržali. Vsaj v glasbi, če ne drugi. Na naši lestvici imamo ta teden dve novosti, ker se poslavlja Daniela in njena pesem Lipa ostani. Jo bomo nadomestili Severino. Pa Bruno Rački bo svojo fešto zamenjal za mal bolj umirjene ritme. Ok, gremo zdaj mi kar takoj na 10. mesto. Tule je Bruno Rački in da mi je još jednom.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto novost tega tedna, Bruno Rački in da mi je još jednom. Zdaj, če vam paše ta pesem, ne pozabite glasovati na radioaktal.si, lestvica Jadranskih 10. Nadaljujemo pa s pesmijo, ki je tudi v vizualni podobi, torej v videospotu, poskrbela za take manjše škandale. Lahko se seveda prepričate sami, ampak moje osebno mnenje, če kaj šteje, Severina res iz vseh strani in vseh kotov in vseh perspektiv zgleda popolno. In takšna je tudi njena nova pesem Nisem kriva ja na devetki.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva, ja, pesem, za katero je Severina rekla, da v bistvu ni nameravala posnet, ampak potem se je ta pesem kar zgodila. In še dobro, da se je. Ne pozabite glasovati za njo na radioaktal.si, mi pa pičimo na osemko. Tam je Gino Marino in Da te ljubim.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Gino Marino in Da te ljubim, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Nadaljujemo s sedmico, tam nas čaka glasbenik, ki je v nedavnih požarih na Hrvaškem, ki so res prizadele mnoga območja. On je pozval vse svoje kolege, glasbene kolege seveda, naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Res je velik glasbenik s še večjim srcem in zelo prijazno dušo. To je Mladen Grdović in Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisem zna, zdemo se mi zdaj še mečkon znatno opiti od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na šestki.
2: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh se je mečkan premešal, ker ste pač vi to tako naredili s svojimi kliki in datiki. Na spodnje mesto zgornje polovice pa sta se zasidrala znova Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljuba na petem mestu. Tako zares lepa in tako zelo nežna pesem. Če bi se dal, bi jo kar malo še podaljšali. Ampak ok, to ne gre. Žana, fokus. Lahko pa ostanemo v tem nekem čutnem taktu. Skupaj z Ivano Kovač in pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.

0: Vidite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk, Scandinavian Sleeping and Living. Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na Aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Prva ponovitev.
7: Jadranskih 10.
8: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
7: Na spletni strani radioaktual.si.
9: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Na četrtem mestu samo še tri pesmi. Ok, da mečkan osvežimo, kaj se dogajalo v tem tednu. Ponudili smo dve novosti, Bruno Rački in Severina. Sta seveda poskrbela za ta svež vetrič v naših jadrih. Tako da ne pozabite glasovati na radioaktual.si za svoje najljubše. Mi pa gremo oziroma nadaljujemo s tretjim mestom. Tu je Luka Basi in Hladno pivo i koktejli.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Luka Bassi, Hladno pivo in koktejli. Ostali sta še dve pesmi in tik pod vrhom je pevc, ki je pred kratkim izdal, da bosta ravno z Bassijem naredila duet, ki bo zagotovo postal evergreen, torej zim zelen. In da takrat lahko on neha ustvarjati. Evo, Duško, mi duet res da že komaj čakamo, ampak z glasbene scene te pa mi ne bomo kar tako spustili. Preveč si nam všeč. Tudi tele, naslednje pesmi. Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Duško Lokin in grupa La Vita, Konobar v rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici jadranskih deset in zadnji izdihljaji poletja so zdaj. Tole pa še dobro, ker meni so kopalke že malo premajhne. Ok, z osmega mesta se je direktno na zmagovalni prives pripel ljubljenec, predvsem ženske publike, neuničljivi Davor Borno s pesmijo Samo ovaj put. Još samo ovaj put, uživajte!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Rakovci,
1: počitnice, kam gremo?
2: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
3: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: DJ Time, back in time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.
9: Sobota.

0: Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, že v ponedeljek je bilo vroče. Na eni strani Saša Kovačevič, temperatura, in Lana Jurčevič na drugi, skladbo Majica. Kdo je bil za pikico bolj vroč? Saša Kovačevič. Jedno.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo bili tako morsko barvani, še vedno je poletje in uživamo v njem in tako smo na glasbeni oder postavili Zvito Feltno ter v dobrem starem Piranu ter grupo Best Mornar brez sriče. Kdo je zmagal, katera skupina, katera grupa nas je navdušila bolj? Zvita Feltna.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In čas je že za sredin glasbeni spopad. V aktualovem glasbenem ringu je stala, so stali člani grupe Vigor, Život je raj, ter Mambo Kingsi, ki pravijo, da je dovolj en deci ljubezni. Kdo je zmagal, kdo je dobil več klikov? To je grupa Vigor.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek, klapsko obarvan četrtek. Klapa lanterna proti klapi kampanel. Zbogom Dalmacija ali Čačemi Copacabana. Zmagovalna klapa je klapa lanterna.

0: glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ko ja, v petkih najbolj uživamo. Petek je tisti dan, ki ga čakamo vse od ponedeljka. In na glasbenem odru sta nas zabavala Ivan Zak, Dugo ješ mi ljeto, ter Fran, Ljeto dva podgodišnje. Kdo je zmagal? Ali je to Ivan Zak ali Fran? Fran ali Ivan Zak? Zmagovalec je Ivan Zak.

0: se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Davorjem Bornom, ki pravi Vrati se, in Zdravkom Škendrom, Olovija sem ribo. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: študij na Doba fakulteti.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Počakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci, dragi moji fešterji. Jaz moram povedati, da sem prišla iz ene žurke direkt, zdaj le na drugo žurko. V glavnem, danes zaključek projekta Laško gremo v hribe v Planici je več kot odlično uspel. In evo, leta sem komaj ujela mega fešto. V glavnem, vesela sem, da sem v vaši družbi, ker sobota zvečer je namenjena vaši glasbi. Eksploziji vaše dobre glasbe, pokličte me, povejte mi, kje ste, kaj počnete in katero pesem morate slišati. Ni 4-1, 30, 40, 50. Mega fešta! Točno minuta čez osmo, današnjo mega fešto pa začneta.

0: Jaz mi Stavro, normalna na aktualu, 7 minut čez 8, dober večer, cik cakal smo in ok, gremo, halo, halo, kdo je z mano?
1: Dober večer, pri telefonu pa Mihela.
0: Živja.
1: Jaz bi imela pa od Bruno Račkija, da mi je još jedno.
0: Ok.
1: Za naše trgače, ki smo imeli danes trgato in so bili pridni, pa naj uživajo v tej pesmi. Hvala lepa, lahko noč.
2: Mega Festa, uživo.
0: Ja, evo, za vse pridne trgače, ki ste danes pošteno delali, da boste lahko tisto ta najlepše uživali pol, kakšen mesec kasneje. V glavnem, uživajte, pozdravček v vaše konce. Kaj bi radi slišali vi, dragi aktualovci? Nič 4-1, 30, 40, 50. Mi se zdaj le 100 let, ko mal počasi ugrevamo za najbolj mega sobotni žur.

0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Ahireka, mahireka.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra. Ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

19 minut čez 8 zvečer, dober večer, ljubezen iz šolskih nismo slišali zdaj le. No in naslednja glasbena želja je prav zares eno gospodično, ki še vedno obiskuje šolske klopi. Mi grede, dragi aktualovci, vabljeni tudi na naš Facebook, kjer lahko prav tako zapišete glasbeno željo pod eno fotografijo. V glavnem Zoja se mi je oglasila tam in napisala, da škoda, ker nisem bila danes v Planici. No Zoja, moram ti povedati, da sem prišla, sicer malenkost kasneje, ker sem še delala, ampak bila sem v Planici, ker tega danes ni bilo za zamuditi. V glavnem napisala je, še ali lahko slišim karkoli od Roka Piletiča ali pa Bruna Račkega, oba sta moja najljubša in ne moram se odločiti, katera bi bila, zato sem napisala kar oba. Evo Zoja, glede na to, da smo Bruno ta slišali ravno prejle, dejmo zdaj le Roka Piletiča, ki je bil mingrede tudi danes kot eno tako mini presenečenje v Planici. No tole pesem pa je zdal eno leto nazaj, imenuje se Mačka Miš, taka malo zapeljiva. Tako da Zoja, tale je zate in upam, da si v Planici več kot le uživala.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Samo še polna dva dni avgusta nam je ostalo. Potem pa pride september in bomo kar naenkrat imeli občutek, da je že jesen. Čeprav uradno še ne bo, še čisto malo manjka do novega šolskega leta, tako v šoli kot tudi v vrtcu. Tako da jutar obvezno izkoristiti vikend, ki je še pred nami. Pa še sončen in lep in čudovit bo. V glavnem, dajmo si takole priznati, pa naliti malo čistega vina ali pa vode. Sigurno je ena pesem, ki jo hočete slišati na glas, ki jo hočete slišati na radiju, ko boste zraven pel, mogoče potučili tudi kakšno solzico. No, zdaj je pravi trenutek za to. Nič 4, 1, 30, 40, 50, pokličte me in naredite si tole soboto še malo bolj tako vašo soboto. Moram pa priznati, da sem prišla kar tako nahajpana na radio. No, ampak vaše glasbene želje so zaenkrat kratko malo nežne, mile, romantične. Tako da jaz verjamem, da je to le še ogrevanje. V glavnem, dajmo pogledati, kaj nam je napisala Zdenka. Dobar večer, trenutno sem v Istri in vas poslušam. Lepo bi prosila za pesem Polno čustev, ki mi prikliče spomine na ljubezen. Zdenka, poslušajte nas še naprej. Pozdravček v Istro in naj zdaj le trček bije malo drugače, tako kot more. V glavnem, Mladen Grdović.
0: Mega fešta. Živo.
1: In nisam zna. 31 minut čez 8. Jaz pa vas čakam na nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Rock and Band in Mala Maja na aktualu, 20 minut pred 9. Dober večer, čas je, da se oglasimo tudi na našo tajnico, na naš telefon. Halo, halo.
1: Dober večer in prijazen pozdrav.
0: In živja.
1: Prosim za pesem njeni najdražjega pevca, Zdravka Škendra. Biču samo tvoj. Hvala.
0: Hvala tudi vam za klic. Lep preostanek večera vam želim. Tako da, evo, zavrtimo še eno malo bolj nežno. Ja, res ste danes taki malo bolj nežni. Tako da čakam še tiste ekstra žurerske za sobotno megafešto. Ste pripravljeni v naslednji uri po 9. Ok? Zdaj pa gremo. Zdravko Škender in Biču samo tvoj na aktualu. Dobar večer, Nuša sem v vaši družbi.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Kolesarski šampion, filmski zvezdnik ali pa kar tvoj šef. Kdo bi sedel na tvojem tandemu na dogodku Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France? Pusti domišljiji prosto pot. Odgovor pa pusti na aktualovi telefonski tajnici na 051 70 80 90. Vsak dan podarjamo paket Merkur Zavarovalnica Letap. V petek pa še Select Box najboljša doživetja. Zmagovalni tandem. Štartamo v ponedeljek. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Kolonija na aktualu 10 minut pred 9. Dober večer, aktualovci. Crno vino smo slišali zdaj, le kar nekaj je danes v zraku, kar se tiče vina. Boste kasneje malo razumeli, zakaj. Čeprav je danes v Planici teklo v potokih, kar pivo. Ja, danes je bil zaključek, lahko gremo v hribe dogodka. In moram povedati, da takole, ko na radiju rečemo, da smo spletali lepe vezi s pohodniki, z našimi poslušalci, mogoče se kdaj to sliši tako malo pocukrana, ne? Pa na nek način tudi je, ampak jaz vam povem, lejte, ni me bilo ta prve dve uri, mene že vsi pogrešajo, to smo en drugega že tok navajeni, da če te ni, je čuden, v glavnem, drago se mi je v glasu, drago moram vam povedati, da takoj, ko sem prišla v Planico, so mi rekli, Nuša, iskal te en gospod, ampak ne vemo, kako mu je ime, rekel je, da je kar malo razočaran, da te ni, in jaz sem takoj pomislila, da ste to vi, drago, tako da, evo, drago se mi je oglasil na našo tajnico, tako da dobro, da postaja mega fešta, da se takole slišimo, da si kaj sporočimo. Živo Nuša, danes sem te pogrešal v Planici, zato ti pošilja moj vinograd, ti pa meni Grdoviča. Te povabim na trgatev, drago, lepo zdrav. Drago, evo, mora se zmeniti, da tole trgatev, no? Mrička potička. V glavnem, lepo je, da te nekdo pogreša, no? Tako bom rekla. Zdaj pa dost, da ne bomo vsi fasali sladkorne. Drago, pošiljam vam enega poljubčka, tiste borovničke bova pa spila enkrat drugič, mogoče naslednjo leto, ok? V glavnem, zdaj pa gremo v vinograd. Mladen Grdovič in Mejaši, uživajte.
1: Gospodine Grdoviču, recite, koji je vaš najdražji grad?
2: Najdražji grad?

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualna. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Ja, dragi moji, noč je še dolga in najboljše pesmi še prihajajo. Ampak samo, če me boste poklicali, mi napisali SMS ali pa skočili na naš Facebook in jih predlagali. Tako da, nič 4, 1, 30, 40, 50, medtem pa, halo, halo.
2: Pozdravljena Nuša, tukaj povesna, jaz bi pa rada slišala zemljo tres od skupine Karba, pa lepo pozdravim vse aktualce. Lep pozdrav pa hvala za željo.
1: Vezna, hvala za klic, hvala za tole udarno, ki nas bo stresla in pretresla, še bolj pa ogrela naše pete. 4, 1, 30, 40,

0: Kljub temu, da je v tem trenutku 10 minut čez 9, je na slovenskih cestah na nekaterih mestih precej pestro in zastojno, bi lahko rekel. A sem se zdaj razmislila jaz lihkar eno novo besedo. V glavnem, Anja mi je pisala, takole se glasi SMS, živjo Nuša, z družino se vozimo domov, preostalo nam je še 45 minut. No, prosim, če lahko zavrtite pesem, nečeš spavati od Jakova Jozinoviča. Hvala in lep večer, Anja, z družino. Anja, jaz upam, da telih 45 minut migne, migne kot bi tlesknil. Ja, a sem prav povedala, po mojem sem. V glavnem, za vse moje damice, ki ste mi že prej pisali za Jakova, evo, prihaja.
1: Mega Festa, uživo.

0: Roman Kumar, komaj čaka na soboto in mi smo jo tudi tako zelo čakali. Predvsem zato upam, no, po večini ste ljudje danes prosti. To je zadnji vikend pred vstopom v šolske klopi, pa tudi v vrtcu se začenja eno tako novo poglavje. No, soboto pa smo čakali tudi iz enega razloga in to je seveda, da sobotna mega fešta na aktualu. Dober večer!
1: Pozdravljena, Nuša. Tukaj pa Cveti.
0: Živja.
1: Z možem preživljama lep večer tule na Krku in večer bo še lepši.
0: Okay.
1: Še nama bo zapel Mladen Grdović Bacićevo more mandolino. Hvala lepa, lako noč.
0: Ja, pa naj zapoje. Mladen je danes kar zaželena roba v mega fešti. Kaj bi radi slišali vi, nič 4, 1, 30, 40, 50, golobčka vaju pa lepo pozdravljam na Krk.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dober večer, dragi moji aktualovci. Dober večer, dragi moji mega fešteri. Jaz ne vem, kaj je danes v zraku, ampak vsi ste na enih trgatvah, no? Tako da, v glavnem, pozdravljam vse tiste, ki nas tudi poslušate in pridelujete nekaj dobrega, ki bo teklo v potokih v naslednjih jesenskih mesecih. V glavnem, prav lepo pa pozdravljam tudi Anito in njeno klapo. V glavnem, klapa Anita vam pošilja tole pesem, tako da, kaj ne rečem, uživajte, dejte si duška, dejte se objeti, dejte si povedati, da se imate radi in vse, kar paše zraven.

0: Ivana Kovač, ako si muško na aktualu, sobotna mega fešta je tole in nuša sem v vaši družbi, nekaj več kot 15 minut manjka do okroglih desetih in jaz sem zelo vesela, da ste v naši družbi, sprejemam vaše glasbene želje prek SMS sporočil, pa tajnice in seveda se mi lahko oglasite tudi na našem Facebooku. No, naslednjo glasbeno željo pa pošiljam Neški. Neška pravi, da odhaja zdaj v tretji razred, tako da Neška, jaz upam, da je šolska torba že spakirana, da je vse pripravljeno, da se boš pridno učila in seveda pozdravljam prav lepo v avto tebe in tvojo mamico in dej ta radio na glas, dej ta zapet in se prav fino imet. Nina Pušlar, išči ste terme.
1: Mega Festa na aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Oliver Dragojevič na aktualu. Dober večer, kmalo ura odbije 10, zato je čas, da slišimo še zadnjo v tej le uri. Halo, halo, dober večer.
1: Lepa zdrav, Nuša.
0: Živja.
1: Tako, ker sem se vrnil iz teka v Mariboru, zato bi rad slišal eno štersko od Alfija. Upam, da mi izpolniš glasbeno željo. Hvala.
0: Takole o pozni uri na tek, bravo, to pa si zasluž glasbeno željo. Se strinjate, aktualovci?
2: Mega fešta, uživo.
0: Maksi, pozdravček v vaše konce in uživajte v glasbeni želji. No, da je lepro, da slišmo enega Alfijane. Ker se veste, 1, 2, 3 pa bo december tu.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Hej, dragi moji aktualovci, sobotna mega fešta na aktualu je v polnem teku. Glasbene želje sprejemam na 0-4-1-30-40-50 preko klica ali SMS sporočila, lahko pa skočite tudi na naš Facebook. Vas je pa toliko ogromno, marička potička, težko je se prebiti čez vse te klice in sporočila, tako da ne biti hudi name, če slučajno ne pridete na vrsto, se pa trudim po svojih najboljših močeh. Kdor čaka, dočaka, upam na vilo moja, je zapisal Toni. Toni že večkrat si mi pisal, evo, kdor čaka, dočaka, res je stari pregovor. V glavnem, kaj bi radi slišali vi, dejte me poklicati, dejte mi napisati. Toni, evo, prihaja, tale samo zate.
0: Mega fešta, živo.
1: 4 minute čez 10. sobota, zadnja sobota v mesecu avgustu, ki jo preživljamo skupaj. Dobar večer. Dobar večer.

0: Jakovič, nečemo noča z doma. Jaz sploh, če je kjetko luštana, ne? 11 minut čez 10, dober večer. Sobotna mega fešta je tole, Nuša sem z vami in gremo hitro naprej. Halo, halo.
1: Dobro večer, Nuša.
0: Živjo.
1: Tukaj pa Marjan.
0: Živjo, Marjan.
1: Za prijeten večer ma si tole ženo zaželela. Ko smo na morju, odelija piska, ostani tu. Če lahko narediš, nama polepšaš večer. Hvala lepa, lahko noč.
0: Ja, seveda, da bom. Meni je tako lepo, kadar fantje, moški, može pokličete za glasbeno željo. Tako da, dobro ste izbrala žena. Golubčka, objemta se in uživajta.
2: Mega fešta.
0: Vi pa dobrodošli na nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj za?

0: Mišo Kovač. Točno 19 minut čez 10. Dober večer, dragi aktualovci. Čas je, da gremo še mal na Facebook. In sicer Marjan se mi je oglasil in napisal takole: živjo Nuša, pozdrav iz Avstrije, na žalost iz bolnice, prosil bi za pesem Gino Marino, da te ljubim, namenil pa bi jo Urški iz Ptuja, ki jo pogrešam. Hvala lepa. Ja, Marjan, jaz upam, da boste čim hitreje nazaj v Sloveniji. Moram pa povedati tako, no, res se mi zdi lepo, ko se nam javite iz tudi drugod, pa tudi takrat, ko ni tako zelo lušten. Da vam krajšamo čas, tudi takrat, ko je treba malo bolj stisnen zobe, tako da Marjan, jaz držim pesti, da boste čim hitreje okreval in bil čim hitreje spet nazaj v objemu svoje Urške.
1: Aktualova mega fešta.
0: Gino Marino, da te ljubim. Na aktualu v sobotni megafešti, Nuša sem v vaši družbi. Dobrodošli na 0-4-1-30-40-50.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Res je, Nuša sem v vaši družbi in hvala lepa iz vsega srca tudi vam, da ste vi v moji, da mi zaupate, kje se nahajate, kaj počnete in z mano delite kdaj tudi tiste, mogoče malo težje trenutke, seveda pa predvsem tiste lepe. Halo, halo, dober večer.
2: Živjo, Pavel tukaj. Eno željo bi red, jutri gremo doli proti Dalmaciji. Zada ne bo kešna taka lepa za vdvoje. Pa lep večer vam želim še naprej in ste dober večer. Čau, čau.
1: Čau, čau. Pavel je rekel, ne bo taka za vdvoje. Ja prav, ne bo taka.
0: Mega fešta!
1: Stara barka se ziba. Ponovat še bolj česta gor dva, a ne? No, ne vem, na kaj ste vi zdaj pomislili? Jaz nisem na to pomislila. Kalifornija! Dajmo na glas in za pet skupaj.

Dobro večer, dragi moji. V naslednjih minutah preverimo, kdo bo najglasnejši, ki me pokliče. A bo to mlada generacija, a bo to starejša generacija. Jaz vas izzivam, že reči, da se mi javite, prav? V glavnem, do takrat pa preverimo še en SMS. Pozdravljeni, aktualovci. Upam, da imate lep večer. Jaz sem izbral glasbeno željo Na nebo od Mirana Rudana. Lep pozdrav, Jure. Evo, tale ne smi manjkati na nobenem žuru, na nobeni megafešti. Tako da, dejmo se dotakanj. Veste, kako pravijo, samo

0: Aktual.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

12 minut pred 11. Dober večer, dragi moji aktualovci. Daj me prebrati en SMS, zdravo, tu druščina iz Posavja. Šli smo na Trško goro, mal na pohod, da bi se mal ohladil, zdaj pa ni nič hladen, tako da bi radi čul pesem Bela snežinka, da se vsaj malce ohladimo. Ajde, bok! Ja, pa dejmo, tako kot sem že prej rekla, se boste videli, december bo 1, 2, 3 tukaj, tako da dejmo obuditi spomin, kako zveni. Večer, dragi moji aktualovci. Daj me prebrati en SMS, zdravo, tu druščina iz Posavja. Šli smo na Trško goro, mal na pohod, da bi se mal ohladil, zdaj pa ni nič hladen, tako da bi radi čul pesem Bela snežinka, da se vsaj malce ohladimo. Ajde, bok!

0: Počakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
2: Res je, dragi moji aktualovci, Nuša sem z vami točno 2 minuti, sta čez 11 in jaz ne moram verjeti, kam so šle te zadnje 3 ure. Meni je šlo hiter, skoraj tako hiter, kot šlo k poje čokolado, v glavnem. Ampak aktualova mega fešta se ne ustavlja, telefon je še vedno odprt na 0-4-1-30-40-50, SMS-i, klici prihajajo iz vseh koncev Slovenije, tako da vas prav lepo pozdravljam. Tako da še imate čas, da pošljete svojo glasbeno željo, pozdravite svojo družbo, koga, ki danes praznuje rojstni dan, in seveda poveste, koliko je glasno v vašem koncu, v nocoj, od 1 do 10. Halo, halo, dober večer.
3: Hej, Nuša, rada bi slišala od Žana Srčiča, Nisem več tvoj.
2: Ja, ok, pa pejmo.
0: Mega fešta na aktualu.
2: Aj, ta glasbena želja tudi tako, malo zame. Nisem več tvoj, Žan Srčič, v sobotni mega fešti. Taki mal latino ritmi, da se lahko tudi mal zavrtimo. Dobro večer.
4: Nisem več tvoj.

0: Megana, aktualno 14 minut čez 23. Dober večer. Sobotna mega fešta na aktualu je v polnem teku. Mene pa zanima, kje ste bili v tem trenutku? Doma, na poti, na kakšnem žuru, v službi? Dajte nas poklicati na nič 41 30 40 50 ali pa pošljite SMS svojo glasbeno željo, ki jo morda zavrtim že v naslednjih minutah. V tem trenutku pa ena glasbena želja za eno našo čudovito poslušalko, ki spada v bolj mlajšo generacijo. Poglejte, kaj si je zbrala. Ta je ta prava aktualovka.
1: Aktualova mega fešta.
0: Begini in Ivan Zak na aktualu. Dober večer. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj še zavrtimo?

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Evo je puh!

0: Jelena Rozga na aktualu, dobro večer, 22 minut čez 23. Ali ste na porukah, opažam, ali na trgatvah, ali pa v službi? Kje bi bili najraj? Jaz bi po mojem zbrala kakšno ohce. Poruke so tako lepe, pa ali se mi zdi, da smo on dan še vsi tako malo ekstra zaljubljeni. Halo, halo, dobro večer.
1: Ja, čau, Nuša, ki sem tukaj, jaz bi rad mojemu prijatelju voščil za rojstni dan vse naj, Aleš Lipoš, voščimo pa prijatelj Kristjan. Čau.
0: Hvala za klic, videla sem SMS, ampak teh SMS-ov je tok, dragi moji, jaz sem res ne lažem, ne biti hudi name, prosim, če ne pridete na vrsto. Tako da, evo, hvala za klic, nekaj o prijateljih, ne, če sem prav prebrala na SMS poročilu, jaz sem zbrala tole, upam, da bo všeč tudi ostalim aktualovcem in pa seveda tudi slavljencu, en poljub na vsako stran, mua, mua, vse najboljše, veliko zdravja, sreče in pa veselja, pa seveda dobre muzike.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobro večer, dragi moji aktualovci. Polnoči je odbila ura in iskreno sem zdaj bila kar malo v dilemi. V glavnem, jaz se bom da zdaj kakšen šef ne posluša. Ker ne vem, kako je s tem, a lahko glasbeni oziroma v megafešti zavrtim eno glasbeno željo dvakrat. Tako da, ne mi zamer za vse tiste, ki ste mi v zadnjih 3 urah pisali za pesem, da mi je još jedno, ampak zavrtela sem jo prvo pesem, ko se je začela megafešta, prvo glasbeno željo je bil Bruno Rački, ampak takrat sem jaz dobila še tok SMS-ov in tok klicov za to glasbeno željo, ker Bruno je trenutno res in.
2: Ja, Nika tukaj, jaz bi pa rada za vse relaksov avtobuse, ki se danes peljajo iz Hrvaške proti Sloveniji in premagujejo tele zastoje in sicer od Bruno Rački, da mi je još jedno. Hvala.
1: V glavnem in pol dobim zdaj še ta klic. Relaksualovci, aktualovci, to so naši, mi smo bili skupaj na morju, letos na Pagu, pa se veste še vsa leta nazaj, v glavnem tako da. Šefi, jaz vam skršem mogoče pravila, ampak jaz moram ugoditi mojim aktualovcem. Tako da, dragi moji relaksualovci, srečno pot domov in pa seveda za vse tiste, ki ste mi pisali, da bi radi slišali tole pesem, dejte si jo na glas, dejte jo užiti vsak kotiček svojega telesa. Bruno Rački,

0: Kaj pa puna piva na aktualu? Poletje ni še reklo, zadnje je pa res, da v moji glavi, ko pride september, pride tudi jesen. Čeprav ni še temu tako, ampak se veste, šola, obveznosti. Nekako bom kar pogrešala ta poletni vibe, se mi zdi, da so vsi tako bolj sproščeni. Vseh sodelavcev je malo manj v službi, tudi kakšen šef manj pride na okoli. Se veste, kaj mislim. Gledam, zdaj le šefi sigurno ne posluša več, ker je že tako pozen. Drugač pa, mi imamo super šefe na aktualu, no, moram to povedati. V glavnem, gremo glasbeni želji. Čas je, da pogledamo še med SMS poročila, da Rinka mi je napisala, da bi zelo, zelo, zelo rada slišala tole pesem od Davorja Borno. Ta, tako da, dejma.
1: Mega fešta, uživo.
0: Davor Borno na aktualu. 15 minut pred polnočjo, Nuša sem še vedno v vaši družbi. Če ima kdo kakšno glasbeno željo v rokavu, hiter telefone v roke, nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj ti kmalu se poslovimo.

0: Opasne vibracije, 10 minut pred polnočjo na aktualu. Dober večer, družba. Jaz bi se vam rada zahvalila za tako lep dan. Od jutra do večera smo bili praktično skupaj, tako da hvala vsem, ki smo kaj poklepetali, kaj dobrega popili v Planici na zaključku letošnjega dogodka. Lahko gremo v hribe, tako da jaz upam, da se naslednjo sezono tudi vidimo in da se splete še več prijateljstev kot letos. V glavnem, hvala čisto vsakemu. Hvala vsem mojim žurerjem, megafešterjem, ki ste bili z mano zadnje 4 ure. In tukaj je zadnja glasbena želja. Halo, halo.
1: Živjo, Grega, tukaj. Namaz, da bi bil na morju, pa še zmer delam, pa se si zaželil zdele ribare od Vinka Čoče. Hvala.
0: Jaz se strinjam. Namest, da bi bili na morju, pa mi klele delamo, mislim, v glavnem. Ja, res je, niso vsi prosti za vikend, nismo, niste in en velik hvala tudi za to, za vse, ki pač delate, skozi noč in dan, ne glede na to, je sobota, je nedelja, je vikend, je praznik, tako da enkrat, še enkrat, hvala, hvala, hvala. In naj bo ta za vse vas. In seveda tudi za našega aktualovega poslušalca, ki nas je seveda poklical, pa najhitro mine. Jaz tudi počas dele krenem nazaj proti Gorenjski, kajti jutri se ponovno poslušamo na radiju. Tako da se veselim vaše družbe tudi na jutrišnjo nedeljo, ki bo odbila že čez točno 8 minut. Tako da lahko noč ostanite v cvetju.
2: Mega fešta, uživo.

Sobota se počasi spreminja v nedeljo, ampak mi ne stopamo z gasa. Dober večer, družba, sobotna noč na vrhuncu in mi nadaljujemo z dobro glasbo. Teja Arlič sem z vami in ostanite z nami vse do jutra.

Panovič na aktualu. A ste posvetili, dragi aktualovci, tale komad svojim damam? Ja, jaz upam, da ste. V naslednjih 3 minutkah pa prepevamo skupaj z Draženom Zečić.

Prvič je bila tole na aktualu. Dober večer. Ja, nič spanja, ni še čas za to, a ker tukaj je sobotni žur na aktualu, tako da napolnite kozarce, lahko tudi sokom, ker naslednji komad vas bo pogrel. Saša Kovačevič prihaja v vaša ušesa.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

Kate moji svatovi, probude, ljubavnici na aktualu, naslednji komad pa, referent poznamo vsi, srce nije kamen, to še proti.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Britanski letalski prevoznik EasyJet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let več kot podvojil. Število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj 4-krat, so sporočili iz družbe. Potem, ko bodo samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo letos na voljo v Londonu in Tokiju, prihodnje leto prihajajo tudi v nemško mesto München. Waymo bo že v prihodnjih tednih začel na svoje zemljevide vrisovati mestne ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Nacionalni park Yosemite v kalifornijskem gorovju Sierra Nevada je zaščiten od leta 1864, znan pa je po spektakularnih stenah, slapovih, ledenikih in divjih živalih. Dravske elektrarne Maribor v letošnjem ekstremno sušnem letu beležijo opazno nižjo proizvodnjo električne energije od običajnih let. Kot so v družbi povedali za STA, je proizvodnja zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos dosegla le okoli 54%, tiste iz primerljivega obdobja v zadnjih 10 letih. Mestna občina Maribor načrtuje celovito digitalizacijo mirujočega prometa na območju občine. V okviru projekta vrednega 488 tisoč evrov z DDV je predviden nakup 48 novih parkomatov in nadgradnja obstoječih 38 parkomatov. Na vseh parkomatih bodo namestili opremo za omogočanje plačevanja parkirnine s plačilno kartico. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je odbila ena, dobro jutro, da je Arli, se družim z vami, pri vas v garaži, pr sosed, na fešti, tudi v vaši nočni izmeni, v vašem avtomobilu in opažam, da sobotna energija še vedno poka po šivih, nadaljujemo z dobro glasbo še naprej. Če pa mi imate karkoli zapoveda, dragi aktualci, telefonske linije so odprte, 041 30 40 50.

0: bom šel.
1: Ja, dragi gospodje, če vaših dam ni z vami v tem trenutku, dajte malo pogledati na uro, da ne boste potem, ko boste prišli domov, rabel prepevati tega komada za podoknico.

0: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih benzinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Dolazim, Sergej Četković na aktualu. Dobar večer, družba. Je ne se sekirat, se veste, kako včasih pravijo. To je najslabši nasvet, ki ga lahko kdorkoli dobi. Sej bo. Ampak Tonči in Madre Badesa popravita no stres, no stres.

Ayo, Big Wave. Tell them I come.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Administracija ameriškega predsednika